0: Pierre, so, excuse oom en Julia Heap, free me. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Rian Strydom, jy is die een in Madonna se I'll Remember. Nou het ek vir jou Donna Winner, dit is 'n wonder. DJ Otsi, Sammy Bellamy Brothers, I Need More of You in Petula Clark. The Other Man's Grass is Always Greener. Johan, mate, ek waardeer dit.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Smokey, wat die hier afsluit, take good care of my baby. Andries Vermeulen met Ware Liefde en Caroline Hesselman se Hold On Tight. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Shh, ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En daarmee sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Bananarama se Robert De Niro's Waiting. Nog een van die ou bekendes. Jy probeer saamsing, maar jy ken nie al die woorde nie, maar dit bly 'n heerlike saamsing slit. Mooi aan die Hona se sonskyn en Nana Muscuri, 420 hours. No mercy, Nana, met Please Don't Go. Jammer, hulle het gegaan, he? No mercy. Lekker muziek gehad, goeie muziek gehad en net sommer so verdwijn. Ek dink al was net een of twee albums wat hulle uitgebring het, as ek reg kan onthou. En toe is hulle weg.

0: Irene Louise van Wyk met Is Gelyk aan Liefde en Elvis Presley met Judy. Nou het ek vir jou Just Jane's Breathe, Lance James 50 goue jare, Richard Marx met Angelia, het Lennis Lynn 1, 2, 3.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Willem Botha wat hierdie uur afsluit met Swart Skaap. All Saints voordat met Black Coffee en Arno Jordaan. Jy. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op hierdie vroeë woensdagmorgen, hierdie heerlike klein saterdag met America's The Border. Wyn en Strydom saam staan en Michael Ernst die Rock met Someday.

my swakheid opbou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het opgehou.

0: ek mis jou, tot ons mekaar weer sien.
1: Die 90s, Bosveld 107.5.

Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: over the hillbillies. What did you do with those old 45s? Michael Owens Rock met Sunday in Wynandstrydom se Sam staan. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels, die boom

Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: Die klanke van Toby Keith, I love this bar. Bonnie M, I see a boat on the river en Gey Korstens Nicolien. Ek gaan verder met net die beste muziek, net hierna.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
0: Nee, nee, tjure, voordat vir my groet uit is, speel ek vir die klanke van Wenzel met juffrou Riki Lou, Tina Turner, The Best, en Jan Rob en Lelou met Adrenaline. Juffrou!

Robin Leloo met Adrenaline en Tina Turner se The Best. Daarmee het dit vir my groetheid geword op die heerlike klein Saterdag. Ek groet jou met Erica, Wake Me Up When the House Is On Fire, Kurt Aaron se klein Saterdag en Pink, Please Don't Leave Me. Ek hoop jy het 'n heerlike dag. Geniet die geselskap saam. Lee Prozeski, tot môreoggend om 1:00. Totsiens.

In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Besenfees geld.

Baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie dat ons weer so paar minute kan spandeer in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Efesiërs hoofstuk 3. Ons lees daar van vers 14 tot 21. Dit is Efesiërs hoofstuk 3 vers 14 tot 21. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Bosveld Stereo vriende, dikwels is ons toch nie geneig om baie meer bewust te wees van ons tekortkominge as ons moontlike God gegewe talente nie. Kom ons fokus bietjie daarop. Kom ons sluit die oë. Vader, deurspek ons lewens elke liewe dag en gee asseblief dat ons sal besef dat ons die so dikwels minderwaardigheidsgevoelens moet afskud en dankbaar te leef en te laat leef. Ons dank U in Jesus naam. Amen.

Prachtige klank om in die uur en te verwelkom hier by Bosveld Studio. Roan Josh met There's No One Like Our God. 6:05 en is goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prezeski. Hier in my geselsgebou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek hoop jy gaan 'n wonderlike Woensdag geniet. So baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer aan diens tussen 1 en 5. Dan ook as jy meer is welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskap deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 0641152281 en ek sal die boodskap is so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou, Karen Hougaard met Swalkie.

Amy McDonald met This Is The Life. Voor het Tony Christie met Come With Me To Paradise, Nekar en Hougaardse Swalkie. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Lydia het my so pas in kennis gestel. Daar is tans 'n kragonderbreking in die Rietfontein Moot area in Pretoria. Wees het waaksam as jy tans aan die area is. Ek soek baie dankie aan Lydia vir die inligting. Terug na die musiek, Ray Dillon volgende met Sublief.

0: Op en wakker klanke van Elton John met I'm Still Standing. Verder Penny Craft met Count the Red Cars en The Grey Dillons, asseblief. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en net nog 'n verkeersprobleem. David my in kennis gestel, kragonderbreking tans in die area van Littleton, as ook De Hoeves. Jy met kennis as jy tans in die area is en ek sê baie dankie aan Dave vir die inligting. Bly geskakel vir vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13.
2: Ons is ridders van die land.
1: Nummer 11. Nummer 10. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6.
2: Jy's nikotien.
1: Nommer 5.
3: Nommer 5.
1: Nommer 4.
3: Nommer 4.
2: Sy is my honderd myl ter een.
1: Nommer 3.
3: Nommer 3.
2: Jy's die antwoord ek stief vraag.
1: Nommer 2.
3: Nommer 2.
2: Roots in all earth as my feet.
1: Nommer 1.
3: Nommer 1.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk met enkele bui en donderbui in die suidweste in die middag. Pretoria, 18 tot 30. Johannesburg, 15 tot 28. En Vereniging, 16 tot 29. In Mpumalanga, bewolk met oggendmis oor die oostelike hoofveld en plateaurand gebiede, waar motreën oor plekke moontlik is. Andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm oor plekke in die laafveld. Mbombela, 17 tot 29. Ermelo, 13 tot 28. Imalahleni, 15 tot 28. Standerton, 15 tot 29. En Skukuza, 19 tot 33. In die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Polokwane, 16 tot 29, Palaworwa, 16 tot 34, Tsanin, styg van 15 tot 29, Messina, 17 tot 35, Lepalale, 20 tot 35, en Mokopane, 21 tot 32. In die Noordwes provinsie, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre weste. Klaarstorp, 16 tot 30, saam met Potchefstroom. Mahikeng, 17 tot 31. Rustenburg, 18 tot 32. En Vryburg op van 17 tot 31 grade. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk, windrig en warm tot baie warm, met enkele bui en donderbuie, maar verspreid in die verre noordweste. Bloemfontein, 13 tot 30. Welkom 16 tot 30 en Bethlehem 14 tot 28. In die Noord-Kaap, mooi weer in die weste, waar deur plekke koel sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele bui en donderbui in die ooste, maar verspreid in die verre noordooste. Upington 19 tot 34, Kimberley 15 tot 31, Daar 14 tot 30, Alexander Baai 14 tot 23, Springbok 13 tot 27, Calvinia 10 tot 28 en Sutherland 5 tot 25. In die Weskaap, mooi weer in die noordweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met oggendmis oor plekke in die suide as ook oor die sentrale binneland. Kaapstad 12 tot 20, Vredendal 10 tot 25, Riversdal 14 tot 26, saam met George, Woester 9 tot 27, in Beaufort Wes 16 tot 32 en Oudtshoorn styg van 11 tot 34 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met mis in die suide in die oggend en weer vanaf die aand, andersins mooi weer en warm, wat in die middag gedeeltelik bewolk en winderig raak. In die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor plekke langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie. Obaga 13 tot 26, Makanda 13 tot 33, Nkoba 12 tot 32, Robertsebukwestad 13 tot 33, Kugombustad 16 tot 30, Potsenjohns 19 tot 28, Mtata 16 tot 33, Kumani 13 tot 29 en Kanse 17 tot 32. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis in die verre westelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met verspreide buie en donderbuie in die suidweste. Durban 21 tot 27, Richards Bay 21 tot 33, Pietermaritzburg 16 tot 32 en Ladysmith op van 17 tot 32 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Shanae Valentine met 4 met 4.

0: En so rond ons die uur af op 'n hoë noot met Matthew Wilder's Break My Stride. Footed Bell Book and Candles, Rescue Me. David Gray met The One I Love. En ook Fran Prins, Jy Onthou Nie. Net aan die breekie by Bosveld Stereo volg die 6 uur nuus.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die parlementêre aanslagkomitee verwerp beweringe oor die onttrekking van sy getuienisleier. Die MK-partij kanselleer sy verkiesingsmanifest bekendstelling. En in kriketnuus, Bawuma erken, hulle kon nie die mas opkom teen Australië nie. Die voorsitter van die parlementêre aanslagkomitee, Magashule Ghana, beskuldig die EFF en die African Legal Professionals Association daarvan, dat hulle die gebeure rondom die terugtrekking van advokaat Tandazani Madonsela se benoeming as getuienisleier vir die Palapala-ondersoek verkeerd voorgestel het. Die EFF en die vereniging het die Wes-Kaapse Hooggeregshof genader om die besluit te betwis. Ghana sê die komitee se regspan sal aanvoer sy besluite is in ooreenstemming met die parlement se reëls geneem wanneer die saak vandag hervat word. Die MK-partij het die bekendstelling van sy plaaslike regeringsverkiesingsmanifest in Mpumalanga op Sondag gekanselleer en sê die besluit hou nie verband met sy leier Jacob Zuma se gesondheid nie. Die partij sê hy het die Siatata saamtrek gekanselleer om hulpbronne te herlei na veldtogvoering op wijkvlak en gemeenskapsbetrokkenheid. Dit volg op berigte van finansiële probleme wat sy planne vir 'n groot manifestbekendstelling in die wiele ry. Die MK-partij sê hy sal sy verkiesingsmanifest môre elektronies aan alle lede en strukture versprei. Afriforum se jongste landwye patrollies het gelei tot 'n hegtenisname en die beslaglegging op dwelms, wapens en onwettige alkohol in verskeie gebiede. Die operasie het 178 buurt- en plaaswaggroepe ingesluit wat saam met die polisie gewerk het. Dit het gelei tot die beslaglegging op wapens en dwelms in Springs, Gauteng en 7 arrestasies en 8 klopjagte op onwettige drankwinkels in Swellendam in die Weskaap. Jacques Broodryk van Afriforum sê die patrollies help om misdaad te bekamp en gemeenskapsveiligheid te verbeter. En ons sluit af met kriketnuus. Die Protea-kaptein Themba Bavuma sê die foute wat hulle in die eerste toets teen Australië in Durban gemaak het, was eerder te wyte aan ingesteldheid as roekeloosheid. Die besoekers het Suid-Afrika met 214 lopies gewen. Matt Renshaw het sy beste toetsbeurt ooit gespeel en 190 lopies aangeteken, en Australië het gevolglik 'n voorsprong van 1-0 in die reeks van 3 toetse. Bawuma erken die kolbers was nie opgewasse vir die uitdaging nie, en sê daar was te veel gevalle waar kolbers hulle paltjies net prys gegee het. Hy sê hy hoop sy span kan beter vaar in die tweede toets, wat Sondag in Klaberga begin.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel na 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
6: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl. Oh,

Brian Adams het ons hier nuwe hier en verwelkom met This Time. 7 minute oor 6 en jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Woensdagmôre. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Maar eers die klanke van Skemer met Stroom op.

plaaslike klanke hier by die hart van Goud Skemer met Stroom op. Goed, tyd om te sien wie verjaar vandag. 'N Paar boodskappe aanvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Goeiemôre my Mooks Don en wie verjaar vandag. Baie baie geluk met Mooks se verjaarsdag. Ek hoop dat Mooks uit Mooks se sokkies bederf sal word vandag en dat daar nooit nog 'n ongelooflike lewensjaar vol liefde, verrassings en baie seëninge voorlê. Geniet Mooks se dag. Keep on living your best life. Lief vir Mooks en kom in baie liefde van altyd af. Dan goeiemôre. Wil net sê baie geluk met Ma Don se verjaarsdag. Mag daar nog vele meer wees en ons dank die Here dat Ma nog 'n jaar vir ons gespaar is. Ons waardeer Ma meer as wat Ma ooit sal besef. En ek kom in die grootste liefde van Cheryl Lee, Suzette, Nala en Roku. Dan goeiemôre, Antonika van Aarde. Baie geluk met jou verjaarsdag. Jy gaan wonderlike memories maak die jaar en baie sterkte met die eksamen. En ek kom van Stina af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Goeiemôre. Ek wil vir my skoonma Ariana Oosthuizen sê baie baie geluk met Ma se verjaarsdag vandag. Mag Ma geseënde dag hê met baie bederf. Ons is baie lief vir Ma. Ek kom van Bianca, Janku en Jannie af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons almal af hier by die hart van Goud wees en ons dank die Here dat Ma nog 'n jaar vir ons gespaar is. Ons waardeer Ma meer as wat Ma ooit sal besef. En ek kom in die grootste liefde van Cheryl Lee, Suzette, Nala en Roku. Dan goeiemôre, Antonika van Aarde. Baie geluk met jou verjaarsdag. Jy gaan wonderlike memories maak die jaar en baie sterkte met die eksamen. En ek kom van Stina af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Goeiemôre. Ek wil vir my skoonma Ariana Oosthuizen sê baie baie geluk met Ma se verjaarsdag vandag. Mag Ma geseënde dag hê met baie bederf. Ons is baie lief vir Ma. En ek kom van Bianca, Janku en Jannie af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons almal af hier by die hart van Goud, baie baie geluk. Geniet

Anka, Janku en Janie af. En indien jy vandag jou verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by die Hart van Goud, baie, baie geluk. Geniet die dag ten volle en mag daar nog baie mooi en gesiene jare vorentoe wees. Musiek nou van die Bee Gees met Secret Love.

0: Die Bee Gees met Secret Love. Middag na 5:15 by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 3000 by Bosveld 107.5.

0: Ed Sheeran met Shivers.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N4 Oos voor Solomon Mashlangu Rylaan. Pretoria, die N1 Suid, verkeer is stadig in die area van Stormvoel weg as gevolg van padwerke. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Bekloe Wisselaar. As ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Suid by Modderfontein weg. Sover ek kan sien, dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: En so gaan ons hoort met die gunstelinge hier oor die hart van goud. Roxette met Dangerous was ook Darren se kaalvoet sokkie.
1: Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
3: Hartmark se feesseisoen begin vroeg hierdie jaar. Die beste toeristebestemming en die grootste kersmark in Suid-Afrika. Kom kry al jou kersgeskenke op een plek met meer as 450 unieke uitstallers om van te kies. Hartmark is altyd oop, altyd nuut, altyd interessant en 7 dae 'n week. Bring jou hele familie, oud en jonk, na die feestelike hart in Hartbeespoort. Hartmark, Hartmark.
4: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 0723267125.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke. Die Internasionale Monetaire Fonds verwag Suid-Afrika se groeivooruitsigte sal bestendig bly. MI5 waarsku oor kunsmatige intelligensie se bedreiging vir Brittanje se nasionale veiligheid. En in motorsport, Kagame verwerp die idee dat Formule 1 te groot is vir Rwanda. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navrae skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
7: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie in die suidweste in die middag. Pretoria, 18 tot 30. Johannesburg, 15 tot 28. En Vereniging, 16 tot 29. In Mpumalanga, bewolk met oggendmis oor die oostelike hoofveld en plateaurand gebiede aanvanklik, waar motreën oor plekke moontlik is. Andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm oor plekke in die laafveld. Mbombala, 17 tot 29. Ermelo, 13 tot 28. Imalahleni, 15 tot 28. Standerton, 15 tot 29. En Skukuza, 19 tot 33. In die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Polokwane, 16 tot 29. Palaworwa, 16 tot 34. Inzanin, 15 tot 29. Messina, 17 tot 35. Lepalale, 20 tot 35. En Mokopane op van 21 tot 32 grade. In die Noordwes provinsie, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre weste. Klaarsdorp, 16 tot 30, saam met Potchefstroom. Mahikeng, 17 tot 31. Rustenburg, 18 tot 32. En Vryburg op van 17 tot 31 grade. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk, windrig en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre noordweste. Bloemfontein, 13 tot 30, Welkom, 16 tot 30, en Bethlehem, 14 tot 28. In die Noordkaap, mooi weer in die weste, waardoor plekke koel sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie in die ooste, maar verspreid in die verre noordooste. Abingdon, 19 tot 34, Kimberley, 15 tot 31, De Aar, 14 tot 30, Alexander Baai, 14 tot 23, Springbok, 13 tot 27, Calvinia, 10 tot 28, en Sutherland, 5 tot 25. In die Weskaap, mooi weer in die noordweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met oggendmis oor plekke in die suidelike en sentrale binneland. Kaapstad, 12 tot 20, Vredendal, 10 tot 25, Ribbersdal, 14 tot 26, saam met George, Worcester, 9 tot 27, in Beaufort Wes, 16 tot 32, en Oudtshoorn, 11 tot 34. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met mis in die suide in die oggend en weer vanaf die aand, andersins mooi weer en warm. In die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor plekke langs die kus en in grensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie. Gqeberha, 13 tot 26, Makanda, 13 tot 33, Nkuba, 12 tot 32, Robertsebukwestad, 13 tot 33, in Kugombustad, 16 tot 30, Potsenjohns, 19 tot 28, Mtata, 16 tot 33, Kumani, 13 tot 29, en Klanse, 17 tot 32. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis in die verre westelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met verspreide buie en donderbuie in die suidweste. Durban, 21 tot 27, Richards Bay, 21 tot 33, Pietermaritzburg, 16 tot 32, en Ladysmith op van 17 tot 32 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugby nuus. Suid-Afrikaanse spanne vestig hulle nou hulle aandag nou op die Kampioenebeker en die Uitdaagbeker, waarin hulle in die verlede nie soveel sukses behaal het nie. Die Stormers, die Bulle en die Leeus neem aan die Kampioenebeker deel en die Haie en die Cheetahs aan die Uitdaagbeker. Die Stormers speel teen die Engelse klub Bristol Bays in Kaapstad en die Bulle verwelkom Stad Fransy na Loftus. Die Leeus kom teen La Rochelle te staan en die Haie speel teen Lyon en die Cheetahs teen Aviron Bayonne, allemaal in Frankryk. En dan in cricketnuus, die Protea kaptein Themba Bavuma sê die foute wat hulle in die eerste toets in Australië in Durban gemaak het, was eerder te wyte aan ingesteldheid as roekeloosheid. Die besoekers het Suid-Afrika met 214 lopies gewen. Matt Renshaw het sy beste toetsbeurt ooit gespeel en 190 lopies aangeteken en Australië gevolglik 'n voorsprong van 1-0 in die reeks van 3 toetse. Bavuma het erken die kolwers was nie opgewasse vir die uitdaging nie en sê daar was te veel gevalle waar kolwers hul paltjies prys gegee het. Hy sê hy hoop sy span kan beter vaar in die tweede toets wat Sondag in Gqeberha begin. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Klanke van Keith Urban met a little bit of everything.

0: Keith Urban met a little bit of everything. Net aan die breekie by Bosveld stuur hom hier in die verkeer.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehydreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 15 watt sonkrag insektdoder vir slegs R799. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Isabel het my in kennis gestel van die volgende.
5: Goeiemôre Bosveld verkeer. Daar's 'n kragonderbreking in Monument Park, Eladis Park, die hele gedeelte en met ander woorde, die hele Solomon Mashlango is omtrent wat deur die kragonderbreking beïnvloed word, se verkeersligte sal buite werking wees. So die mense moet maar net ekstra reistyd bysit. Dankie, lekker dag by.
0: So baie dankie aan Isabel vir die inligting. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die N1 Noord na die Goue Hoofweg. Ook druk verkeer tans op die N1 Suid oor Olifantsfonteinweg. Johannesburg, Maakje Noord, starig verkeer op pad na Empire. Issels in 'n voertuig op die N1 Suid voor Rigel Lawn. Pretoria, die N1 Suid, starig verkeer in die area van Stormvolweg as gevolg van padwerke. Dan ook issels in 'n voertuig op die N1 Suid by die Goue Hoofweg. En dan ook issels in 'n voertuig op die N3 Suid by Modderfonteinweg. Die verkeer is aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Koop nou 2 100 watt vloedligte vir R499. Skakel CoSafe by 012-372-0000.
6: Maak Oktober makliker met slim aanbiedinge vir jou huis. Kry die Fugo 5 blad gasstoof met vlekvrye staalblad en gasoond. Dit was R14.99 en is nou net R7.499. Kry die EcoCore digitale lugbraaier 36 liter. Dit was R3.99 en is nou net R2.499. Kook slimmer, spaar groter. Alles wat jy nodig het by CoSafe Powerbuild. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000. Of besoek cosafe.co.za.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons die uur af op 'n vrolike noot met Bunny M se I Shall Sing. Ook vir jou plaaslike klanke gehad van die landry met Dag en Nag, Rocking Horse Down South in New Orleans, Nook Mariska met Ek Speel Ons Liekie. Bly inskakel by die Hart van Goud vir die 7 uur nuus.
1: Of weer skuldeisers. Equitas Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik vir Woodrey Lane. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Die Internasionale Monetaire Fonds verwag Suid-Afrika se groeivooruitsig sal bestendig bly. MI5 waarskuw oor kunsmatige intelligensie se bedreiging vir Brittanje se nasionale veiligheid. En in motorsport, Kagame verwerp die idee dat Formule 1 te groot is vir Rwanda. Die Internasionale Monetaire Fonds sê Suid-Afrika se groeivooruitsig sal na verwagting op die korttermyn bestendig bly en op die mediumtermyn geleidelik verbeter. Dit sal ondersteun word deur versterkte beleidsraamwerke en voortgesette strukturele hervormings. Die IMF het sy ekonomiese groeivooruitsig vir die land tot 1% verlaag, teenoor die 1,1% wat in Julie voorspel is. Die regering hoop op 3% groei. Die IMF sê Suid-Afrika lei onder die uitwerking van die oorlog in die Midde-Ooste en sy groeivooruitsig na 2026 is redelik plat. Die ANC sê hy steun die staatsbeheer oor kerke nie en glo godsdienstinstellings moet vry bly om hulle eie sake binne die raamwerk van die grondwet te bestuur. Die partij het reageer op kommer wat uitgespreek is deur die South African Church Defenders wat beplan om te betoog teen voorgestelde regulering van kerke deur die Kommissie van die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kultuur, Godsdienst en Taalgemeenskappe. Die ANC-woordvoerder Mahlengi Bengu sê godsdienstinstellings moet mense se regte, waardigheid en welstand beskerm, terwyl hulle onafhanklikheid behou. Brittanje se plaaslike veiligheidsdiens, MI5, sê bedreigings van buitelandse teenstanders het die afgelope dekade viervoudig toegeneem, hoofsaaklik uit Rusland, Iran en China. Die komplotte sluit in sabotasie, sluipmoordpogings, kiberaanvalle en brandstigting. Brittanje het die afgelope jaar meer as 50 persone gearresteer oor operasies waarby Iran betrek word. MI5 se hoof Ken McCallum waarskie kunsmatige intelligensie vir erger bedreigings teen Brittanje se nasionale veiligheid aansienlik. Hy sê die grootste bedreiging is ekstremistiese groepe wat KI-tegnologie gebruik om nuwe en bestaande biologiese wapens in te span. En ons sluit af met motorsport. Rwanda se president Paul Kagame verwerp die idee dat Formule 1 te groot is vir 'n klein landjie soos syne. Rwanda het 'n 10-jaar ooreenkoms onderteken om 'n F1 Grand Prix vroeg in die 2030s aan te bied en die sport vir die eerste keer sedert 1993 weer na Afrika te bring. Die wedren sal plaasvind sodra die nuwe baan in Bugesera, 40 km suid van die hoofstad Kigali, voltooi is. Kagame sê geen geleentheid is te groot vir Rwanda nie.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus. 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioko Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
5: Die span by Bioko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioko en President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteitsdiens en produkte. Die rand verhandel teen R16.46 in die dollar, R18.45 in die euro en R21.84 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,235. Die prys van goud is $4,154.60 per fyn ons. Platinum $1,661 en die prys van Brentolie $109.21 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Jeanette het my in kennis gestel. Verkeerslige tans by die werking by die Louis de Waal wisselaar in Capital Park. Druk verkeer tans in die area met geen pinsmanne nie. Neem met kennis as die tans in die areas. Ek sê ook baie dankie aan Jeanette vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by Gordonweg. Dan druk verkeer tans op die N1 Noord na die Goue Hoofweg. Pretoria, die N1 Suid, staar verkeer by die aansluiting tot die N4 Imalahleni as gevolg van padwerke. Ook druk verkeer tans op die N1 Suid voor Olifantsfonteinweg. In Johannesburg, Maaikie Noord, staar verkeer op pad na Empire. Diepkloof, die N1 Noord, staar verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof Wisselaar. In Florida, Ontdekkersweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Golf Club Terrace. Terug in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paselle Rylaan. En so ver ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

10 minute oor 7 en jy luister saam na die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur met Modern Talkings en No Face, No Name, No Number. Dis weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Dis 'n pragtige sonskyn oggend hier oor Harpiespoort. Ek hoop van Walker jy saamluister jy ook 'n wonderlike Woensdag gaan geniet. Die piesangskille volgende met Josie.

0: Die klanke van ABBA met Mamma Mia, as ek die piesangskille se Josie. Amper 8 minute oor 7 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits, of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Bosveldstudio.co.za. I'm turning off my cell phone, calling in a no-show.

0: Cornell Cruz met All Day Every Day.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.79 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. In Melrose, Maaikie Noord, staarig verkeer op pad na Apple Oaklands weg. Parktown, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Dan 'n botsing plaasgevind op die R21 Noord by Olifantsfontein weg. Stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Botalaan. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord na die Goue Hoë weg. Diep Kloof, die N1 Noord, druk verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diep Kloof wisselaar. In Florida, Ontdekkers weg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Golf Club Terrace. In Rivonia, Rivonia weg in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby 10de Laan. In Sandton, Greyston Rylaan, 'n botsing by die Maaikie en Boweg. Daar in Pretoria, tans 'n kragonderbreking in die area van Pretoria Oos. Steeds in Pretoria, die Mabopane Boweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskia en Bahlele Rylaan. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R32.79 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
1: Die Bosveld Stereo ontbyt saam met Lee Preseski.

0: Woensdag môre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en dit was The Outfield met Your Love.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
4: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Maak toe die deur.
6: Ah, dis beter.
7: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry Isoboard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
8: Bergvallei Aftree Landgoed nooi jou na 'n Oktober bierfees oop dag in Montana, Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bosveld Stereo sal regstreeks vanaf Bergvallei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stelvolle skouhuise en ontdek alles wat Bergvallei bied. Besoek ritana.co.za of skakel 0600 20 2000 vir meer inligting.
9: Wen R500 met die musikale blokkraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke. Die DA sê Eskom kan nie aanhou om sy pryse op te stoot terwyl hy minder elektrisiteit verkoop nie. Twee lede van die ANC Jeugliga is in Katlehong doodgeskiet. En die Vatikaan sê Paus Leo is met longkanker gediagnoseer. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
10: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
11: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass and Aluminium. Ons begin in Melrose, Mike 1 Noord, druk verkeerpad na Apple, Oaklands weg. Is ons in 'n voertuig op die N12 West by Kliprivier, Rylaan. Bedford View, die N12 R24 West, starig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Botsing plaasgevind op die R21 Noord by Olifantsfontein weg. Asook is ons in 'n voertuig op die N1 Suid voor Botalaan. Druk verkeer tans op die N1 Noord na die Goue Bo weg. Asook druk verkeer tans op die N1 Suid voor Olifantsfontein weg. In Florida, ontdekkers weg in 'n oostelike rigting, druk verkeer pad na Golf Club Terrace. Ravonia weg in 'n suidelike rigting, 'n botsing by 10de Laan. In Sandton, Greyston Rylaan, 'n botsing by die Maakie en Hoeweg. Tans kragonderbreking in die area van Centurion, verwag vertragings. Asook 'n kragonderbreking tans in Pretoria Oos. Steeds in Pretoria, Quagga weg, verkeerslig tans by die werking by Transorania weg. Die Mabopane Hoeweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paslele Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
12: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

0: Ja, luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van Shania Twain met Life's About to Get Good, asook Wilmarie Senekal se Afrika Sonsak.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Stop!
4: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
5: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
7: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Melrose, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Apple, Oaklands weg. In Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad aan die Gululies wisselaar. Botsing plaasgevind op die R21 Noord by Olifantsfontein weg. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Botalaam. Pretoria, die N1 Suid, stadig verkeer op pad aan die N4 Imalahleni uitgang. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord na die Goue Hoofweg. In Florida, Ontdekkersweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Golf Club Terrace. Rivonia, Rivoniaweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby 10de Laan. Sandton, Grayston-Rylaan, 'n botsing by die Mike 1 Hoofweg. Dan 'n kragonderbreking in die area van Centurion, verwag vertragings. Dan ook 'n kragonderbreking tans in Pretoria Oos. Steeds in Pretoria, Kwaggaweg, verkeerslig tans by die werking by Transoranje weg en dan ook op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eske en Bashele Rylaan. Dis hier probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: vrolijke klank om ons in het einde van die uur te brengen hier bij die Hart van Goud. Hall & Oates met You Make My Dreams Come True. Ook vir jou klanke gehad van Junita Duplessis met De Handjie Vol van Jou, Duran Duran's Ordinary World, en ook Dolly Parton met Put a Little Love in Your Heart. Bly geskakel.
1: Wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en feesgeld.
4: Maak jou tuin en buitenarea gereed vir die warmer dag. Kry die groen 18 kg 20 liter kruiwa. Dit was R499 en is nou net R399. Kry die 4 sitplek plastiek tuin piknikbank. Dit was R4499 en is nou net R2999. Werk buite, ontspan buite, geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou, skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
5: Ek het 380 die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R1200.
8: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin: die DA om sy Eskom kan nie aanhou om sy pryse op te stoot terwyl hy minder elektrisiteit verkoop nie. Twee lede van die ANC Jeugliga is in Katlehong doodgeskiet. En die Vatikaan sê Paus Leo is met longkanker gediagnoseer. Die DA sê Eskom kan nie voortgaan om elektrisiteitstariewe te verhoog terwyl hy minder krag verkoop nie. Die netsmaatskappy het vir die boekjaar wat in Maart geëindig het 'n wins van R30,3 miljard aangeteken, maar ook staatshulp vir skuldverligting ten baat bedrag van R80 miljard ontvang. Elektrisiteitsverkope het met 6,2% gedaal, terwyl tariewe met bykans 13% gestyg het. Kevin Milham van die DA sê Eskom moet koste besnoei, sy finansiële beheermaatreëls verbeter en verseker dat toekomstige prysverhogings geregverdig is. Twee lede van die ANC Jeugliga is gisteraand in 'n skietery in Katlehong, Ekurhuleni doodgeskiet. Vyf ander is gewond en hospitaal toegeneem vir mediese behandeling. Die skietvoorval het plaasgevind nadat die slagoffers 'n gedenkdiens vir 'n lid van 'n politieke party by die Mokobeng Primary School bygewoon het. Gauteng se polisiekommissaris Tommy Ntombeni sê verdagtes in verband met die skietery gearresteer. Die Vatikaan sê 'n deel van Paus Leo se regterlong is verwyder. Dit was kankeragtig, soos toetse voor die operasie aangedui het. Die 71-jarige paus het gister 'n operasie van 90 minute ondergaan by die Gemelli Hospitaal in Rome. Hy is met longklierkanker gediagnoseer, wat 'n algemene vorm van longkanker is. Die Vatikaan sê Paus Leo het na die operasie normaal wakker geword en was 'n kort tydjie onder waarneming voordat hy na sy kamer verskuif is. Die paus het al sy openbare geleenthede tot 20 Oktober afgestel. En teen slotte in sokkernies, verlede jaar se naaswenners Arsenal sit hulle seëgetog in die Kampioenliga voort en verslaan Lille by die Emirates Stadion met in Londen met 3-0. Die vyfmalige kampioene Barcelona vorder ook goed en verslaan Galatasaray in Istanbul met 4-1. Bayern Munich se wedstrijd teen die Noorweegse kampioene Viking het gelyk op geëindig met 3-3. Manchester United het met 2-0 teen Atletico Madrid verloor en Club Brugge het Inter Milan met 4-3 verras.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aangebring deur Dube Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
10: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R18.44 in die euro en R21.84 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,700. Die prys van goud is $4,166 en 42 cent per fynons, platinum $1,662 en die prys van Brent-olie $108 en 73 cent per vat.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Braamfontein, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Kaasstraat, Isels in 'n voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. In Sandton, Maakie Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Padwerke tans op die N12 West by Klipperivier Rylaan. Centurion, die N14 Oos, druk verkeer op pad na die Brakfontein Wisselaar. Dan is Isels in 'n voertuig op die N12 West voor Edenvaleweg. Bedford View, die N12 R24 West, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Botsing plaasgevind op die R21 Noord by Olifantsfonteinweg. In Sandton, Greyston Rylaan, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. In Rivonia, Rivoniaweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby 10de Laan. Sunning Hill, Witkoppenweg, verkeersligte tans by die werke by Rivonia. Dan 'n kragonderbreking tans in die area van Centurion. Asook in Pretoria by Monument Park. Steeds in Pretoria, Quaggaweg, verkeersligte tans by die werke by Transoraniaweg. En dan ook 'n kragonderbreking tans in die area van Pretoria Oos. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

'n groot gunsteling om die nuwe uur in te verwelkom, John Paul met St. Elmo's Fire. Amper 10 minuut oor 8 op hierdie woensdagmorgen is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. Dis weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek met uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. Ek hoop dit gaan baie gemoed jou op hierdie wonderlike woensdagmorgen. Tasha volgende op die speellys met Hou My aan 'n lyntjie.

0: American Authors met The Best Day of My Life, asook Tasha met Hou My Aan 'n Lyntjie. Daar is nou 16 minute oor 8 by Bosveld Studio en die tyd word aangebring deur Taba Marula in Beestekraal. Vir besprekings skakel 012-277-1371.
1: Breek weg na die Bosveld. Taba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kios, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane. En vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.

0: Musiek vir jou van Kim Appleby met Don't Worry.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En niet aangemeld in Buccleuch, die N3 Noord, starig verkeer op pad na die Buccleuch wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na die Buccleuch wisselaar. Stilstaande voertuig aangemeld op die N1 Suid by John Foster Rylaan. Braamfontein, Maakje Noord, 'n botsing na by K-straat. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. In Sandton, Maakje Noord, druk verkeer op pad na Grayston Rylaan. Padwerke tans op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. Centurion, die N14 Oos, druk verkeer op pad aan die Brakfontein wisselaar. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die R21 Noord by Olifantsfontein Weg. Sunninghill, Witkoppenweg, verkeerslig tans by die werking by Rivonia. Kragonderbreking tans in die area van Centurion, asook in Pretoria by Valeria. Steeds in Pretoria, Quaggaweg, verkeerslig tans by die werking by Transorania. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveldstuur verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Die stemme van Blake Shelton en Gwen Stefani met Go Ahead and Break My Heart, as ek op en wakker klanke van Kurt Darren met Hop Hop Spinnekop. Net aan die breekie by Bosveld stuur het ek vir vandag se maksimum temperature.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 30, Johannesburg 28 en Vereniging 29. In Mpumalanga, Mbombela 29, Ermelo 28 saam met Imalahleni. In Standerton 29 en Skukuza 33. In die Limpopo provinsie, Polokwane 29, Palworwa 34. Zanin stijg tot 29, Messina 35 saam met Lephalale en Mokopane op tot 32 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 30 saam met Potchefstroom, Mahikeng 31, Rustenburg 32 en Vryburg 31. In die Vrystaat, Bloemfontein 30 saam met Welkom en Bethlehem 28. In die Noord-Kaap, Upington 34, Kimberley 31, De Aar 30, Alexanderbaai 23, Springbok 27, Calvinia 28 en Sutherland 25 grade. In die Weskaap, Kaapstad 20, Vredendal 25, Riversdal 26 saam met George, Worcester 27, Beaufort West 32 en Oudtshoorn 34. In die Ooskaap, Klabega 26, Makanda 33, Nkoba 32, Robertsebukwestad 33, Kugombustad 30, Port St. John's 28, Mdata 33, Kumani 29 en Kanse 32. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 27, Richards Bay 33 en dan Pietermaritzburg en Ladysmith albei styg tot 32 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Heinz Winkler met Dis Daai 20 Minute.

0: En Dries net in die rij vir jou hier by Bosveld Studio. Tommy Dell met Goodbye Today, Hello Tomorrow, The Pointer Sister Sophia en ek Heinz Winkler met Dis Die 20 Minute.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Pas aangemeld op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Noord na John Foster Rylaan. In Melrose, Mikey en Sait, starig verkeer op pad na Colette Rylaan. Botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Allendale. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor Garsfontein weg. Braamfontein, Mikey en Noord, starig verkeer op pad na Empire. In Sandton, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Bedford View, die N3 Noord, 'n botsing op die aansluiting tot die N12 Oos by die Galoolies Wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Gordonweg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na die Bekloe Wisselaar. Padwerk het tans op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. Botsing op die R21 Noord by Olifantsfontein weg. In Sunning Hill, Witkoppenweg, verkeerslig het tans by die werking by Rivonia. Dan 'n kragonderbreking tans in die area van Pretoria en Pretoria Oos, asook in die area van Valeria. En dan ook 'n kragonderbreking tans in die area van Monument Park. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders se teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my, Lee Prozeski, aangebreek en ek sê tot ziens tot morgen om 5:00. En die debinaar is volgaan in beurt en hy gaan die geselskap hou vir die rest van hierdie woensdagmore. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike woensdag. Ek groet met die klanke van Ingrid met You Promised Me, Poppy van die Jaarsveld se Wat Het Ook Al Vat, Redneck se Cotton Eye Joe en die laaste een vir die uur, REO Speedwagon met Take It On The Run. Tot môre toe!

baie beslis net so, dis of alles of niks. Share all or nothing. Hierdie aangename woensdagochtend saam met Bosal Sirio, die middelochtendprogram. En goeiemôre van Eddie Dupnaar. Jy spandeer tyd saam tot 12 uur en Lee Prezeski, dankie vir vanochtend sond by die mannes terug, môreochtend vroeg, 5 uur. Al hier in die atelier op jou geselskap te hou. Ons het 10 uur vir André Venter, waarmee ons gesels altyd deel gewees van romans. Hy doen nou die solo ding, hy het een splinternieuwe enkelsnit bekend gesels rukkie gelede. Ons gaan met hom gesels daaroor. En nog meer, so maak seker, jy bly ingeskakel vir dit. En ja, jy het weer geleentheid om deel te neem aan die TV Gouwes competitie later. En die kans staan om R1000 los te slaan. En van Manny Jackson se gunsteling nou eers vir jou. Hier is nog net een keer.

0: Hier is Manny Jackson nog een keer by Bosal 107.5. Met die tyd, 9:14, het word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van Aetna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

Baie beslis, net die muziek wat jy onthou, vir jou Bible Sal Stereo, Frankie Miller, en dan in vir het draai gemaakt in die 80er jaar met The Pretenders, en een gedeeld Brass in the Pocket. Jy bos, hy die ginseling eenvoudig nie op nie neem, Afrikaanse goud Sonja Herald. Baie hartelijk einde.

0: As the Beach Boys bring ons goeie tyd terug, dit is Sloop John V. Wat sal Sireo met die tyd 28 minute oor 9?
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets, betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opties, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@imyatigroup.co.za of besoek www.imyatigroup.co.za. Imyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4.
4: Sy is my 100 mijl ter
3: Nommer 3.
5: Nommer 3. Jy is die antwoord ek sê vraag.
3: Nommer 2.
5: Nommer 2.
3: Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Nou, September is a cry for you. Binnenkort die Boshaalt verkeersmonitor.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid. SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1230. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N17 oos op pad na die N3 richting Noord by Rand Airport. Is daar een botsing wat plaasgevind het. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Rangel. Die N1 Suid stadig beweeg in verkeer met Winnie Mandela Rylaan. Melrose die M1 Suid verkeer beweeg stadig by Kohler. Gaan M2 West, daar druk verkeer op pad na Mainrie weg. Die N3 Noord stilstaande voertuig waar die bekroe beslaar. R21 Noord, de botsing met plaas vind ek by Fontaine Circle. N1 Suid padwerke by proefplaas beslaar. N3 Noord pad na die R24 Oos Galulies, een botsing. Die N4 Oos stilstaande voertuig by Simon Vermoten. Laat weet ons van enig iets anders by 064-115-2281. 10 uur is het nieuws hoofdrekke verkeer, daarna gesels ons met André Venter. Mag seker, jy loop het nie mis nie, altyd deel gewees van Romans en uit de Splinter nieuwe enkelsnit. Bekendgestel in samenwerking met Sinead Bridges. Was ek van is het Afrika's Dennis East, soos net hy kon. Hier is in Afrikaans.

Suid-Afrikaanse musiek, die groep Cloud, nee, wat jy goed onthou in enige titel, Save Me. Ek het vir jou musiek van Roland Kaiser en ons laatste een vir die uur, Jana. Neem ons nader aan die nieuwshoofdrekke en verkeer en daarna gesels ons met André Venter. Joanne.

0: Roland Kaiser, Sir Jana, ook Annelie van Rooyen se Ek Lewe. Hierdie is Bosal Sirew met die nuusoptrekke om te volg.
1: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die begin van die einde. BBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
5: Northern Gas en Hartbeespoort is 'n gelisensieerde verskaffer van LPG gas vir huishoudelike en restaurantgebruik. Ons lewer gratis af in Hartbeespoort, Pretoria, Centurion, Fourways en Midrand. Bestel en betaal online en gebruik die Bosveld online coupon vir 10% afslag. Ons LPG ruil en ry depot open binnekort by Winwest Park in Beethovenstraat, Harties. Ons ruil LPG silinders van 9 tot 48 kg. WhatsApp ons by 079-750-5390 of besoek northerngas.co.za.
0: Pas 10 uur en die nuushoofdrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum in Ifafi. 012-259-1616. Goeiemôre. Minister Manamela aanvaar die hofuitspraak oor die uitvoerende hoof van die Nasionale Vaardigheidsfonds. Suid-Afrikaanse huishoudings se kans om honger te ly was verlede jaar die hoogste sedert 2010. Die Britse eerste minister Andy Burnham verwelkom Zelensky vandag in Downingstraat 10. En in sokker, Banyana dring deur na die derde kwalifiseringsronde vir 2028 se Olimpiese Spele in Los Angeles. Ek is Eddie de Van Aarde, die volledige bulletin is 11 uur en die hoofdrekke is moontlik gemaak deur Arinel Ifafi, hulle te kliniek met 'n suster, navra 012-259-1616.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wel, ons kom in oomblik by jou uit. Eers dankie Arinel vir die hoofdrekke.
7: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word geborg deur Valeria Rydiers in Pretoria Wes. Hulle herstel geroeste brandstoftanks 012-327-1734. En 3 rigting noord te botsing met plaas van dit is by die Geldenhuis wisselaar. Die N1 rigting syd stilstaande voertuig by Rigel. N17 rigting oospad na die N3 noord by Rand Airport. Een botsing wat plaatsvindt dit daar. Voorwijs die Indian Side verkeer beweegt stadig op pad naar Winnie Mandela. Melrose die Indian Side stadig verkeer pad naar Colet Rijnland. Krijg aan M2 West druk verkeer bij Mijnriebe. Die N3 richting Noordstolstaande voertuig, dat is bij Bekluwbeslaar, Pretoria. R21 Nelson Mandela Rijnland, een botsing wat plaatsvindt bij Fontaine Circle. En indien jy iets anders teekom, hier is die WhatsApp-nummer in die atleen 064-115-2281. En hier die verkeersverslag moeilijk gemaakt door Valeria Rijdeiters in Souterstraat, Pretoria West.
8: Valeria Rijdeiters, een bekende naam in die motorhandel, vervoer en mijnbedrijf. Ons specialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: Jy is ingeskakel by Bosal 107.5, die hart van goud, en môre weer 'n keer van Eddie Dopenaar op hierdie woensdagoggend, sy vir my geselskap. Ons het die voorreg om te gesels met André Venter, altyd deel gewees destyds van Romantiese, sal hom onthou van daar ook, gaan hy solo gospel ook gedoen. André, môre, lekker om jy toe te gesels.
1: Eddie, baie dankie en al die luisteraars, dit is lekker om terug te wees by julle. Ons het so baie by julle gekuier altyd in die verlede, so is 'n groot voorreg.
0: Die dag van romans, luister, mis jy daardie dag?
1: Weet jy, ja, ons gaan altyd terug in jou hart, is mos nog altyd in daai seisoen en is so 'n groot deel van jou, so, maar gelukkig ons het baie kontak, ek en die ouens, en so ja, dit was goeie tye my maat, ons het dit baie geniet.
0: Julle het goed gedoen daai tyd ook, hoor. Nog steeds hou die mense van julle musiek, ons speel dit hier by Bosstad natuurlik nog steeds.
1: Dit is fantastisch, baie dankie vir dit.
0: Luister André, jy het verhuis na die VSA, dit is 2 jaar gelede. Hoe is dit daar in die VSA? Hoe bly die VSA?
1: Ja, weet jy, ons is nou 'n bietjie langer hier so. Ons is nou al amper 7 jaar in Amerika. Ons het in 2020 gearriveer en so ja, dit is interessant, jy weet, ons kinders is nou al groot. My oudste seun is 26, my jongste seun is 23 en hy is al getroud en my dogter is 14, so
0: wat?
1: Die tyd staan ons nou nie stil vir enige persoon nie, so tyd loop vinnig en ons doen ons ding, ons bly baie lekker. Weet hulle sê ons het vat so 5 jaar in 'n ander land om die voete te vind, so ons is nou, dink ons is nou deur daai 5 jaar tydperk. Ja, ons is baie geseend, Eddie, ons bly baie lekker, ons elke gesinslid doen sy ding en ja, ons loop maar net in die wil van die Here elke dag soos wat ons kan.
0: Wat belangrik is, wat mis jy van Suid-Afrika? Is altyd lekker as mense praat daar, nou lank daar is, uit die land uit, wat mis jy?
1: Die ding wat ek die meeste mis is pappermelk, mieliepap.
0: Kan julle dit nie daar maak nie?
1: Ons kry dit hier, maar nou, hier is ons 'n paar winkels wat Suid-Afrikaanse goed verkoop, maar hulle hardloop maar uit voorraad uit, so jy moet maar bietjie ook opstok, so as jy nou daar kom, en jou voorraad is nou klaar, en hulle het nie, dan voel hulle nou nie lekker nie, jy weet.
0: Ja, ja.
1: Maar nee, ou mis maar die klein goedjies, bietjie daar familiepap vir my, absoluut, en ons braai nog steeds, ons lewe nog steeds so Suid-Afrikaners in Amerika, jy weet, ons, jy verloor nie jou hart vir die land en jou kultuur, en jy doen nog jou lewe dieselfde, het gaan maar net aan.
0: Ja, absoluut. En maak jy vir jouself biltong en droewors en daai tipe van ding?
1: Hoe ons het leeg geraak, Eddie. Ons het leeg geraak, ons koop baie goedies.
0: So verkoop hulle dit daarom daar?
1: Hulle maak baie lekker, hier is mense wat baie lekker biltong en droewors maak, hoor. Baie lekker.
0: As die mense dink, hulle kan dit nie maak in ander lande nie, ne?
1: Nee, jy kan, nee, weet jy, ons is, jy kan dit makkelijk maak, as jy nou 'n 3D printerkie of iets het, dan print jy sommer self jou biltongkas en daar gaan jy weet.
0: So makkelijk soos dit. Luister, ek wil bietjie teruggaan in tyd met jou, André. Toe jy klaar gemaak het met romans, het jy solo gegaan, jy het gospel ook gedoen so op een stadium. En as ek mooi onthou, was dit saam met 'n groep?
1: Ja, ek het vir 'n rukkie eers solo gegaan, ek het my solo album release, en toe het ek bietjie die drade weer gaan optel in Duitsland, en ek het in Engeland 'n bietjie werk gaan doen. En toe het ek, in 2018 het ek 'n oproep gekry van 'n Canadese sanger met die naam Mark Mazzoli, en hy het destijds vir ons 'n liedjie geskryf, en ek en hy het vriende geraak, en hy het gesê, luister die, as jy nie lus om deel te wees van 'n man band nie, en ek sê toe vir hom, maar wat is 'n man band? Hy sê, dit is net na die boy band stadium, as hy nou nie die 6-packs moet hee, en 4 ure die dag moet gym, en die type van goed, en as jy, en as bietjie grys hare, dan is dit nou 'n man band. Ek sê nie, ek is reg vir 'n man band, let's do it. Jy weet, so toe vlieg ek Amerika toe, en spandeer tyd saam met Mark en nog een man met die naam Ben Utek, Amerikaner, en ons begin een band met die naam Reborn Music. En dit was muziek wat geskryf was vir weet, Christian music, worship music. Ja, ons begin toe in een album werk en ja, dis eindelijk die rede hoekom ek in Amerika geland het. Jy weet, ons het toe aan die gang gekom en begin toer en toe besluit ek, ek kan seker nou nie elke maand Amerika toe vlieg nie, want vir 18 maande was het my lewe. Ek het gevlieg en het ek 3 weke in Amerika spandeer, 2 weke by die huis of andersom. En jy weet, die ouse lyf kan net so veel hanteer.
0: Absoluut.
1: En op 'n stadium toe raak het net so besig, toe sê vir vrou, ek dink ons moet begin dink aan die moontlikheid om dalk hierdie ding toe kom doen in Amerika, en ja, alles het toe baie mooi uitgewerk, en die muziek het my toe nou gebring hier naartoe, en ek het toe ook een rol begin speel in van die plaaslike kerk as 'n worship director en met die jong worship leaders begin werk en wat ek nou nog doen wat ek baie geniet. So dis eintlik hoekom ons in Amerika beland het, dit was musiek. Dit baie mense sal dink, jy weet, 'n ou vlug of 'n ou wil in 'n ander land gaan bly, maar dit was regtig 'n calling wat ons gekry het om hier te kom sing, jy weet.
0: Ja. En kyk, is nou al 15 jaar gelede, ek het gedink is 2 jaar gelede, wys hoe tyd vlieg, is nou al 15, is voor hierdie vlugteling ding begin het, so jy is nou redelik lang daar. Luister, ek wil terugkom na romanse destyds, en dis tye gewees van Westlife en Backstreet Boys, en allemaal gepraat van boybands, maar romanse het nie rarig daarvan gehou om te hoor dat ons praat van 'n boyband nie, nee.
1: Nee, ons het eintlik nooit so gepraat daarvan nie. Het was eintlik interessant, want ek dink ons was al so bietjie ouer, jy weet. Ons ouderdomme was, Birgit was die jongste, hy was, ons begin het 22, maar weet, in ons peak van ons loopbaan was hy, hy was al in sy laat 20s, en ek was aan my 30s, ek en Adam, en Louis ook, so, het was so bietjie half uit die boyband era uit. En ek dink ons muziek het ook, was ook 'n type van 'n ander stijl, jy weet, hulle het in Europa het hulle dit genoem pop opera. Hulle het gesê, dis popera.
0: Mm-hmm.
1: So, ons muziek het ons 'n bietjie geonderskei van die typische boyband klank, alhoewel ons 'n bietjie van hulle...
0: Romans het nie rarig daarvan gehou om te hoor dat ons praat van 'n boyband nie, nee?
1: Nee, ons het eintlik nooit so gepraat daarvan nie. Het was eintlik interessant, want ek dink ons was al so bietjie ouer, jy weet, ons ouderdomme was, Birgit was die jongste, hy was, ons begin het 22, maar weet, in ons peak van ons loopbaan was hy hy was in sy laat 20s, en ek was aan my 30s, ek en Adam, en Louis ook, so, het was so bietjie half uit die boyband era uit, en ek dink ons muziek het ook, was ook 'n type van 'n ander stijl, jy weet, hulle het in Europa, het hulle dit genoem pop opera, hulle het gesê, dis popera,
0: mm-hmm.
1: So, ons muziek het ons 'n bietjie geonderskei van die typische boyband klank, alhoewel ons 'n bietjie van element van dit gehad het,

0: opera. So ons musiek het ons 'n bietjie geonderskei van die tipiese boyband klank. Alhoewel ons 'n bietjie van 'n element van dit gehad het, maar dit was meer 'n weet 'n klassieke groter arrangement styl van musiek wat dit veroorsaak het, dink ek.
1: Het jy ooit 'n gunsteling romans snit gehad wat vir jou uitgestaan het?
0: Oh, yes, jy weet, dit is daar is so baie jy weet, ons luister nou veral nou dat my kinders groter is, nou en dan luister hulle nou raai musiek en weet hulle het baie vrae en die stories agter die liedjies en dis daar was gunstelinge, maar I mean, ek kan nie eintlik fisies ene uitsonder nie. Weet ek kan miskien reik na die sterre uit sonder dit. Was nie ons song nie, maar dit het baie dinge gedoen vir die groep. Ek meen dit is basically 'n liedjie wat my loopbaan afgeskop het. En dit is hoekom dit so nice is wat ek nou saam met Sonet Bridges gewerk het. Dit is so vol sirkel oomblik. Jy weet, dit is eintlik die song wat ons loopbaan begin het en dit het soveel deure oopgemaak. So as ek dit moet uitsonder, is dit nogal spesiaal, dink ek.
1: Goed, dan gaan ek nou so maak, ek gaan reik na die sterre speel van Romans en dan gaan ek verder met Andre Venter gesels.
2: Nou, voor ek die knopje druk, is het nou 10:15 en die tyd word aangebring met die vriendelike samenwerking van die BMT College.
3: Ek is Rizaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rizaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.com. ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

0: Jy's nou skakel by Bosal Sero, ek gesels met André Venter. Ek gaan binnenkort met hom gesels oor 'n splinter nuwe enkelsnit wat hy bekendgestel het, Ronde om die Son, in samenwerking met Sonet Bridges. Maar voor ek dit doen, André, na romans het jy die solo ding gaan doen, wat ons allemaal nou weet. En dan was er natuurlijk ook een snit wat jy uitgebring het, wat mense tot nou toe oorgaan is, Man vir jou.
1: Ja, ja, dit was my eerste enkelsnit en dis 'n liedjie wat geskryf is deur Rudy Klaser, as ek nou reg onthou. En ek weet nie of mense die musiekvideo onthou nie, maar ons het om een of ander obskure rede, het ons in die sneeuwe musiekvideo gaan skiet, by Tiffindale Ski Resort. En ek weet nie, ek dink nie dat die plek bestaan meer vandag nie, maar seker maar in die sneeuw om te sê, maar hoor jy, ek sal die sneeuw vir jou vries, maar ek is die man vir jou, jy weet.
0: Ja, ja.
1: Dit was die concept van die video, en ek het amper gevries, my neus was so rooi, hulle het hier in die marag, het nou André Kalitz van Bliksem Producties gesê, waar hy, ons kan nou nie meer make-up op sy neus sit nie, hy is nou rooi neus, ons sal met morgen aangaan, jy weet, so, was baie stories oor die liekie, maar ja, hy het ook great lirieke, en ja, ek het baie ouwens wat my al bedank het vir die liekie, oor wat hulle vrouwens ontmoet het, getrouw het, en al die type groete.
0: Ja, ons weet, as ons om tot vandag te speel, dan is daar navraag, is altyd een wees het vraag, wie is dit en wat is dit en die type van ding. Luister, so gepraat van die video, jou rooi neus en al, en mense besef nie altyd wat sy werk in sulke video's ingegaan het, nee. Miskien is dit makkeliker met van dagse technologie, wat daar beskikbaar is, maar die was het even moeiliker.
1: Ek sê vir jou, en mense het soveel, en dan begin jy skiet, en jy het die hele beplanning gedoen, en dan kom jy achter, maar joh, ek kan nou hierdie doen, of ek kan hierdie doen, so, dan het jy nie beplan om 2 dae te skiet, maar dan skiet jy 3 dae in een video. Hmm. Jy kan 4 dae in een video skiet, hang af hoeveel jy doen, maar daar kan nooit genoeg, footage wees vir die video nie, maar ja, daar gaan baie werk en baie beplanning, en nou doen het oor en oor, en nou doen het op verskillende timings, en, maar dit is alles deel van het, en dit is van, jy weet, en ek dink in vandagse tyd, mense hou daarvan om goed te sien, as hulle na muziek luister, en ek dink het muziek het baie visueel geraak, ook in vandagse tyd met AI, wat hy ook kan doen met video's, jy kan een vinnige AI lyric video maak, en daarom net vir mense bykie een prentjie skep van, ok, maar dis eindelijk waar oor die liedjie gaan, jy weet, as mense prentjies sien, dan kleer die dinge baie mooi in, denk ek.
0: Absoluut. En toe jy nou weg is van romans, of romans het net tot die einde gekom, jy het elk in jylle uitpaakjes gaan loop, ons weet soms met suits, as groep uit mekaar uitspat, is het nie altyd dat daar van die lede gaan wees wat suksesvol gaan wees na die tyd nie. Hoe makkelijk of hoe moeilik was het vir jou om aan te beweeg net na romans in jou eie solo fase in?
1: Jo, ek ben een mooi ding wat ek antwoord hier so, vir my was het, ek het een rukkie afgevat, ek het omtrent 10 maanden afgevat, voor ek wou regtig rus, en ek het een paar goed gedoen in die besigheidswereld, saam met my ouers, wat ek aandag aan wil gee, en dit was eintlik nie een moeilike ding vir my nie, alhoewel my heel eerste vertoning, wat ek gedoen het, was met een vol orkest, een 60 stuk orkest, en ek sal nooit aan het vergeet nie, die conductor was een vrou met die naam Debbie Brink in Bloemfontein. En in die oomblik toe die vertoning nou afskop, het het gevoel vir my, maar hoorie, wat doen jy, wat gaan nou? En ek was so vreemd, want ek het nie die ouwens langs my op die verhoog gehad nie, vir die eerste keer in jare, alhoewel daar die hele orkest was. En vir die oomblik, dink ek, het ek seker maar gevries, en sy het net so langs my gestaan, jy staan nou so half langs die conductor, en sy het net so aan my elleboog gevat, en toe ek voel, weet, sy gat aan my, toes ek weer reg, toe gaan ek aan. So jy het maar aanpassings, maar in termen van die mark en die type van goed, het was my heel vinnig. Ek was baie bevoorrecht, ek kon in een project werk, saam met, kyk net, een TV-program met die naam Jam. Het was sondag aande gewees, het was jou Afrikaanse muziekprogram. En dit was my so lekker om toe nou aan die ander kant van die bank te sit en die kunstenaars, onderhoud met die kunstenaars te voer, wat allemaal intussen my pelle geraak het. En ons kon net lekker gesprekke hê oor die lewe en oor hulle lewens. En dit was so die selde tyd waar ek die eerste album release het, so dit was eindelijk vir my een lekker oorgang, jy weet, een lekker nieuwe seisoen in my leven.
0: Absoluut, ek denk ons gaan die mense bederf en vir hulle Man vir jou speel, en dan gesels ek verder met ander.

0: André Venter, dit is die man vreemd jy het gehoor by Bosal Syria.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute krijg jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helft vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelijk iemand krijg wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lizette van Hearties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir te swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energie doeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak recht deur jaar. Kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Bosal Stereo, waar we inskakel is, saas met André Venter. Hy het 'n splinter nuwe enkelsnit bekendgestel Ronde om die Son in samenwerking met Snet Bridges. Maar voor ek by die Ronde om die Son kom, hoe het dit gebeur, André, dat jy en so net by mekaar uitgekom het?
6: Wel, sy is eindelijk my buurvrou, want sy is net so uur van my af en ons het, jy weet, ons het snaaks nog nooit samengewerk nie. En jy weet, hier in Amerika raak hy allemaal bezig, en ek was bezig, en hulle was bezig, en so paar maanden terug toe het ons gecheck, toe sê sy, joh, ek is bezig met hierdie project Stormloop, en ek het 'n liedjie wat ek geskryf het, wat ek met jou wil deel, en sê vir my wat ek dink van die lyrics, en ons kan saam in die arrangement werk, en ja, toe rondom die son ontstaan, en ek was net van die begin af, toe ek het lees, toe voel ek, joh, hierdie is my song en my story, en dit is 'n liedjie van nostalgie, maar in een lekker plek, nie in een hartseer plek nie. Jy weet, jou hart bly maar nog altyd in Suid-Afrika, of bly nou in Amerika, of nie, jou hart sal altyd daar wees, en dit vat ou so'n bietjie terug in tyd, en dit praat oor die goeie dinge in die lewe, en die lesse wat ons leer, die lesse kom uit ons foute uit, en ons is dankbaar vir ons lewe, en ons skroom nie met die volgende ding aan te pak nie, en dit is 'n nuwe dag, jy weet, dit is net 'n boodskap van hoop vir mense, en ja, daar is altyd hoop, is waar die song van.
0: Dis waar het gaan op die einde van die dag, van net jou bekend gestel.
6: Ja, ek dink het so 2 weke terug uitgekom, as ek nou recht onthou.
0: Hy is nog warm.
6: En dit is so lekker, hy is nog warm, en dit is so interessant, ons het nou laas week, so uit die blootheid, het ons besluit nie, maar ek en my seun moet ook nou lekkie doen, ons het 'n song geskryf, so ons het hom nou, ons werk aan hom, ons huis volgende, so dit is baie lekker om dit te doen vir jou ook, so in die midde van rondom die son. Maar ja, daar is diep lirieke in hierdie lied rondom die son, wat ek 'n bietjie laat dink, maar met 'n lekker upbeat arrangement, en het ons praat van die lekker voet wat ons allemaal omdou, jy weet, ons luister nog naar Bonnie M en Abba, en ons hart klop nog vir Rina Higroen om Gey, en dan sal nog bietjie van Bless ook in, as jy mooi geluister het, en as jy ruiter van die wynkie by die voordeur inwaai, ja. Dan dans ons nog, so, daar is 'n bietjie nostalgie oorals in die liedjie, wat ek verskrikkelijk geniet.
0: Dat is beslis een wat die mense geniet en gaan geniet rondom die son. As een mens praat van rondom die son, denk jy eintlik aan 'n verjaarsdag, nee? Of 'n jaar wat verby is?
6: Ja, en ek dink ook in 'n mate, jy weet, dink ons daaraan met die liriek is, veral ek en vir my ook, jy weet, al die travels wat ek al gedoen het en oral waar ons was en rogge rondom die son, maar ek dis great, maar ek is reg van rogge rond, jy weet, ek moet nooit ophou nie. Ons is altyd reg vir nuwe goed en ons het daai liriek video ook so gemaak met al die plekke en al die stories wat ek al by was, so dat mense 'n bietjie 'n prentjie kan sien. En dis maar net 'n jy weet, dis 'n song, hoe sê hulle dit praat van die attitude of gratitude. Dus ons moet dankbaar wees, allemaal van ons. Ons het regtig soveel om voor dankbaar te wees, glo ek. En vooral in die klein dingetjies in die lewe. Ons kyk het baie keer mis.
0: Absoluut. En dis hoe ons allemaal hier is om te lewe. Jy weet, dankbaar te wees en te groei en uit te sien na volgende dinge in jou lewe wat op pad is.
6: Absoluut, absoluut.
0: Goed, so jy sien het nou waarachtig gaan staan en jou voetspore gevolg toen hy nou ook die sing ding.
6: Ja, jy weet, is interessant, my seun, my oudste seun is by a kerk waar ek so bietjie met die worship team werk, is my seun die young adults worship leader. En jy weet, hy is nou 26, en dis rarige iets waarvoor ek gebid het vir 26 jaar lang, wanneer die tyd ook al reg is, jy weet, het sal great wees om iets saam te doen. So, dit was nou eers, jy weet, elke oudste tyd is mis nou anders, en ek wil nooit die kinders dit forceer om iets te doen, dit moet absoluut van hulle kant afkom, en dit is nou hoe dit gebeur het, so ek is baie opgewonde oor dit ook, hy klink heel wat anders as ek, jy sal nie sommer dink, daar is hier en daar in die lade gister, kan jy dalk hoor, ons is familie, maar hy het helemaal 'n ander stem, en hy het sy eie styl, en dit is nou vir my lekker om te sien, jy weet, hoe hy dit nou begin toepas, en ook in sy werk, en ook nou met in die studio, met, om bietjie, weet, kreatief te wees, en muziek vry te stel, so, ek is baie opgewonde oor dit, en ons sal sien hoe geniet die mense raai liedjie.
0: So, nou, wanneer hy nou bekend gestel is, die volgende keer, wanneer ons gesels, en gesels ek met jou, en met jou seun, dan hoor
6: ons,
0: wat daar die samenwerking
6: kan jy dit nou glo, jy weet, en my jongste seun, hulle is nou so bietjie meer as amper 2 jaar as hulle getroud. Hy is sy vroukie Amelia en sy is 'n Amerikaner en ja, ons kry 'n kleinkind.
0: Sy word oupa
6: in Januarie, so ek word oupa en ek sien so uit na dit, hoor. Kyk, ons is so opgewonde vir daai seisoen.
0: Goed, oupa Ander, jy klink daarom nog nie so oupa, jou stem is nog jonk. So ek is seker daarvan, jy het nog baie myle op jy genoeg, jare en jare saam met jou klein kinders ook spandeer, en van hulle gaan ook waarskynlik nog saam met jou sing.
6: Ek hoop so, het sal net een groot genade wees, weer.
0: Goed, gaan kry Andrei se ronde om die son op al daar die digitale platforms, gaan kyk na die musiekvideo, maak seker jy bly ingeskakel by Bosland, ek gaan om in 'n oomblik vir jou speel, maar voor ek doen, Andrei, as jy weer met Sonet gesels, sê van ons, sê groete, ons gesels gereeld met haar hier by Bosland.
6: Absoluut.
0: En het jy plan om te kom kuier weer in Suid-Afrika, kom jy gereeld Suid-Afrika toe, wat?
6: Man, ons was nou in December 2025 was ons daar, ek het 'n paar worship events gedoen in die Kaap, want my ouers bly in Harold's Bay, so ek het daar by ou Koos van der Merwe van Eden gemeente, het ek 'n paar keer goeders by sy kerk gedoen, wat vir my lekker was, het was die eerste keer wat ek kom singe daar, van het ons weg is uit Amerika uit, so, en ons was ook daar in 2022, so, ons wil regtig probeer om elke jaar te kom nou, so, ons gaan dalk sien, jy het maart, april, volgende jaar, as al gap is, wil ons bietjie kom kuier. So ja, dis die planne op hierdie stadium, maar nie verseker kan ek het sê nie, maar ja, ons wil baie graag.
0: Wel, sê, kom kuier Suid-Afrika, kom maak een draai, vir Bos, al sal lekker wees om jou in die atleet te. Dankie vir die gesels, het was regtig lekker, ek weet ons het 'n groot tydverskil, en ek weet, jy wil nou gaan gym, want jou dag moet begin.
6: dis een voorreg om met julle te praat en dis altyd lekker gewees en dis nog steeds lekker en julle doen great werk en baie dankie aan almal wat rondom die son luister, ek waardeer dit ongelooflik.
0: Dankie Andre vir jou tyd, geniet jou dag hoor.
6: Dankie julle ook, tot ziens.

0: Dis die supermusiek van Michael Mechanics, The Word of Matthias, ingeskakeld by Bosal Studio. Daar's ek voor het vir daai splinter nuwe een gewees van André Venter, ronde om die son. Die nie pas geskakel het, welkom, lekker mee geselskap te. Ek hoop woensdag behandel vir goed, soos klein sader gaan wat voorlê, nê. Het jy planne?
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
6: Breek weg na die Bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjies sabiese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleila, hindernis en avontuurbane en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad dabamarula.co.za.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 richting Noord is stilstaande voertuig, dit is by Rigel. Dan sien ek ook die N1 tot die N12 oos by die Diepkloofverslaar. Padwerke waarmee hulle besig is. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Gordonweg. N3 richting Noord stilstaande voertuig is met die Geldenhuis omgeving. En laatste wat ek sien is N1 Suid stilstaande voertuig ook by Jan Foster aangemeld. Sy jy iets teekom, hier is ons WhatsApp nummer in die atlees 064-115-2281. 064-115-2281. En nou het ons die TV Gouwes competitie. Het is altijd interessant, so kyk na die antwoorde wat die mense instuur. Atlete, sy glo wat ons kry van tyd tot tyd nie. So, daar is R1000, ons gee dit vrijdagochtend weg, net na 11:30. Al wat jy hoef te doen, is of ons hierdie te identificeer.
8: Shhh, ek kyk my story.
9: Die Bosveld Stereo TV Gouwes competitie, geborg deur Kasper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
10: En rolkamera.
0: Want hy jou naam en jou fan buiten sit, wanneer jy deelneem aan die competitie. Sal vir jou tyd gee tot vrijdag, 10 uur vrijdagochtende. Dan trek jy die wenners naam. En dan so 10:30, dan maak ons die wenners naam bekend. Speel ook vir die antwoord, gee die R1000 weg. En dan speel ons ook weer 'n splinternuwe leidraad vir die TV Gouwes competitie. Dis amper 10 minute voor 11 uur is het weer tyd vir die jongste nuusbulletin. Daarna finansiële aanwysers en die verkeer. En dan sit ek en jy in die laaste uur van die middeloggend program.

0: Yes, it was like for you fun Mavericks. All you ever do is bring me that lekker ritme daar in en ek kyk nou na die WhatsApp lyn sien ek was mense wat omtrent 100 keer 50 en so op een slag die boodskap of die antwoord instuur vir die TV gou is kom. Wonder ek by myself of jy hom nou een keer of 1000 keer instuur bly dieselfde WhatsApp boodskap een na die ander. So die beste is om liever elke keer deel te neem wanneer ons die leidraad speel as het jy een keer deelneem en 100 keer die antwoord instuur. Is maar net 'n gedagte hoor, is binnekort nie tyd.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip. Belbel
3: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
0: Nuus word moontlik gemaak deur Super Agri Science Leiers en Produksie Optimalisering.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, dis 11:00. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, gaan die Arbeidshof uitspraak oor die uitvoerende hoof van die Nasionale Vaardigheidsfonds ten volle aanvaar. Die hof het 'n tussentydse interdik uitgereik wat sy opdrag om die pos weer te adverteer ophef aangesien die wervingsproses afgehandel en 'n kandidaat aanbeveel is. Voedselsekerheid in Suid-Afrika het verlede jaar verswak met 12% huishoudings en 14,7% individue wat honger gelei het. Dit is volgens die Shoprite groep se 2026 Suid-Afrikaanse voedselsekerheidsaanwyser. Die land se algehele voedselsekerheidssyfer het verlede jaar tot 52,6 gedaal teenoor die 56,5 in 2024. Die rede is voedselinflasie wat die beskikbaarheid van kos verminder het terwyl toegang tot kos en verskeidenheid bestendig gebly het. Sanjeev Raghubir van die Shoprite groep sê stygende elektrisiteitskoste, vervoer en ander noodsaaklike koste beperk huishoudelike begrotings. Die ANC in Gauteng veroordeel gisteraand se moord op twee lede van die party se jeugliga in Katlehong, Ekurhuleni. Hulle is doodgeskiet toe hulle 'n partylid se gedenkdiens in die Mogobeng Primary School verlaat het. 5 mense is gewond. Een verdagte het homself aan die polisie oorgegee. Die Britse eerste minister Andy Burnham ontvang vandag die Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Downingstraat 10. Die ontmoeting vind plaas teen die agtergrond van die Amerikaanse president Donald Trump se besluit om sanksies op Russiese diesel te verlig. Burnham sal waarskynlik tydens die besoek versnelde militêre steun aan Kiev en verdere sanksies teen Moskou aankondig. Hy sal ook planne herbevestig vir die volledige inwerkingstelling van 'n verbod op maritieme dienste vir Russiese uitvoere van vloeibare aardgas. Burnham sê Brittanië se steun aan Oekraïne is onwankelbaar. Ten slotte in sokker, Banyana Banyana is deur na die derde kwalifiserende ronde vir 2028 se Olimpiese Spele in Los Angeles, danksy oortuigende gemiddeloorwinning van 7-0 oor Madagaskar in Bloemfontein. Ek is Eddie de Vanaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En dit is moontlik gemaak deur Super Agri Science, laat jou lewe nawe gesond.
1: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel nou teen R16.46 in die dollar, R18.44 in die euro, R21.63 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,495, goudprys $4,149.16 fyn ons, en die prys van Brent ru olie is hoog op $108.40, en dit is per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word geborg deur Elike Country Estate in the Care Center. Die Enyen site stilstaande voertuig by Rigel. Kraan M2 West, druk verkeer op pad na Mainrieweg. Bedford View N3 Noord, daar is druk verkeer na die N12 Oos by Gelulies. N1 tot die N12 Oos Diepsloot beslaar. Padwerke, wees wie uitkyk vir dit. En die verkeer dan aan jou bring deur Ellie Care Country Estate en Care Center.
5: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellie Care Country Estate en Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellie Care Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Heel geweld geweest op sy nog steeds geweld, Stoney Christie met sy comeback daarna. Jy luister na die middeloggendprogram van Bosveld NL 7.5 online, bosveldstereo.co.za, en ons die enigste FM radiostasie regstreeks vanuit Hartbeespoort. En my naam Eddie Dippenaar, ek spandeer nog tyd saam vir min of meer 'n uur of wat. Nog 'n klomp van daardie gunstlinge van jou wat len wag om gespeel te word. So al wat jy hoef te doen is om terug te sit, te ontspan en saam te luister na elkeen van hulle. Soos hierdie ene van Frank Prins, is sy bitterblou, die man het 'n groot stem, nee.

0: Bitterblou.
1: En jou Bitterblou, die sterkstem van Frank Prins op hierdie woensdagoggend saam met Boshaald 107.5 vir die tyd 11:13 en het word moendlik gemaakt dier Kousuif Powerbuild. Die 5 plaat vlekvrye gasstoof en oond kost nou net R7,499.
2: Verlig jou erf en buitenarea met slim sonkragoplossings. Kry die 800 watt sonkragstraatlig. Dit was R999 en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspruiligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktober besparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek kousuif.co.za.

0: Dis Bosveld met die beste van country, Susan McCann, die String of Diamonds.
1: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. Wil jy 'n trok koop of verkoop, dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Northern Gas in Hartbeespoort is 'n gelisensieerde verskaffer van LPG gas vir huishoudelike en restaurantgebruik. Ons lewer gratis af in Hartbeespoort, Pretoria, Centurion, Fourways en Midrand. Bestel en betaal online en gebruik die Bosveld online coupon vir 10% afslag. Ons LPG ruil en ry depot open binnekort by Winwest Park in Beethovenstraat, Harties. Ons ruil LPG silinders van 9 tot 48 kg. WhatsApp ons by 079-750-5390 of besoek northerngas.co.za.
5: Stilte op die stel.
6: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
5: Aksie.

Die bly super van Ray Dillon sy my Angel Face van julle reg gelede. Het dit gehoor by Bosalt, die hart van goud, daar's ek vir Celine Dion, if that's what it takes. Hierdie is Elton John in samenwerking met Dua Lipa.

Coco en Skild Harden, dis Elton John en Dua Lipa. Almos nader te neem aan die laaste verkeersverslag vir die middeloggend program, hierdie ene van OMD is so in love. Is dit lekker?

0: So in love with you, orchestral manoeuvres in the dark of dan AMD, as jy wil. Spotsaal stereo en die verkeersmonitor is volgende.
1: Hartmark, hier is die feesseisoen al vroeg in volle vleer. Kom bederf jouself en jou geliefdes hierdie kersfees met 'n unieke verskeidenheid kersgeskenke van meer as 450 uitstallers. Hartmark is altyd oop, altyd nuut, altyd interessant en 7 dae week. Hitsmerk, Hartmark.
2: Op soek na staal. Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En die is wat ek het, die N1 in Noord is daar een stilstaande voertuig net voor Garsfontein weg. Die N1 Noord is stilstaande voertuig ook net naar die Goue Snelweg. Die N3 Suid stilstaande voertuig voor die Gelulies Wisselaar. N1 Noord padwerke by Rivonia weg. En dis die probleme tans op die monitor. Sy het steek om al die nommer in die atle 064-115-2-81. Schroetheid vir my, tot ziens van Eddie de Van Haar, dankie, woensdag saam met jou was heel lekker, geniet jou klein saterhand vanaan, en sê vier ons werk morgen, hoor, Jean-Marie Fourie, jou geselskap tussen 12 en 4, en ek is weer terug morgenochtend om 9 uur. Groet jy met die muziek van Cornelia, Suid-Afrikaanse muziek, Afrikaanse goud, in teendeel Suid-Afrikaanse goud, Too Late, Say Goodbye, dat is ook vir jou Gian Groente Sonkring, en dan Nova, sy weergave van Beller. Voor Adline, die Richard Clayderman treffer van destijds. So tot morgen 9 uur pas jy jouself op.

Peter Koen's Stoute Oogies en The Beautiful South's Living Thing, David Dundas met 'n goeie stukkie goud uit die 70er jare, Jeans On. So sit ek en jy en luister heerlik na die musiek van Bosveld Stereo, goeie goue gunstelinge en ook lekker Afrikaans, maar nou gaan ek en jy 'n draai maak in die 90er jare met ook 'n baie groot treffer, dis Paula Cole, I Don't Wanna Wait. So hoping

0: Paula Coles, I Don't Wanna Wait by Bosveld 107.5 FM. Kwart voor 1 is dit weer tyd vir die jongste verkeersverslag. Daarvoor kan jy beslis ook ingeskakel bly en dan 1 uur is dit tyd vir die jongste nuusbulletin. Met 'n bietjie goeie Suid-Afrikaanse klanke van Watershed wat op pad is.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23. Opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Maak toe die deur!
6: Dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
7: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Mooi hierdie Watershed se Indigo Girl by Bosveld 107.5 FM. Afrikaanse musiek nou volgende aan die beurt. Dis Mirandi en daarna. Hierdie is 90s snit wat ook nogal baie groot was. So jy kan ingeskakel bly want hierdie is 'n tweener ry. Eerste Mirandi met my gunsteling probleem.

Jy het eerst geluister na Mirandi se my gunsteling probleem en Indecent Obsessions Kiss Me. Ek sê nou net vir Roan, die man wat sing hier by Indecent Obsessions Kiss Me, klink vir my baie na George Michael. Dit is nie hy nie, maar dit klink amper so. Niet om in een lekker twee in een rij, amper tijd vir die jongste verkeersverslag, maar nou The Beatles, I Want to Hold Your Hand.

0: Hier by Bosveld Stereo kan jy die heel dag lang goeie goud geniet, soos hierdie van The Beatles, I Want to Hold Your Hand. Kom ons kyk hoe lyk die jongste verkeer.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: En een Dani Huber snelweg noordelike rigting is stilstaande voertuig by Botalaan. By die N1 Dani Huber snelweg suid is stilstaande voertuig net na proefplaaswisselaar. By die N1 Noord, daar is stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. By die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar is 'n botsing by Nieuwweg. En by die N1 Suid, daar is stilstaande voertuig by die Marokka verbypad. Dit is in hierdie stadium die jongste verkeersprobleme. Net na die 1 uur nuusbulletin sal daar weer 'n verkeersverslag volg. Goeie Afrikaanse musiek nou van Anton Goos en Pas Getroud.

Dis lanke van niemand anders as Anton Goosen by Bosveld Stereo met Pas Getroud. En nou 'n bietjie goeie goud van Martha Davis, daarna Kip Moore en Christel Visser. Maar hierdie is Martha Davis se Don't Tell Me The Time.

0: het makkelijk.
1: Jy maak het makkelijk, dis Christia Visser en Kip Moore met Be Money. Martha Davis met Goeie Goud, Don't Tell Me The Time. Wel, ek gaan ongelukkig binnenkort moet, want die 1 uur nuusbulletin is op pad.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en feesgeld.
1: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, waar die feestyd nog lekkerder raak.
5: Bosveld Stereo nuus.
1: In hierdie bulletin. Die dodetal styg tot 4 na 'n skietvoorval in Katlehong, Gauteng. Iran verskerp sy aanvalle op skepe in die seestraat van Hormuz en rugby. Ewan Roos speel hierdie Saterdag sy eerste wedstryd van die seisoen vir die Stormers. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Nog 2 slagoffers is dood na gisteraand se skietvoorval in Katlehong Noord in Gauteng. Die slagoffers was volgens berigte op pad terug van 'n gedenkdiens toe 'n gewapende man op hulle losbrand. Die polisie sê die laaste 2 slagoffers is later in die hospitaal dood. Polisiewoordvoerder Brenda Moridili sê dit bring die dodetal op 4 te staan terwyl 3 mense beseer is. Sy sê die verdagte bly in polisieaanhouding. Die parlementêre portefeuljekomitee oor toerisme is bekommerd oor R201 miljoen in die departement van toerisme se 2025-26 begroting wat nie bestee is nie. Die departement het 91,7% van sy toekenning van R2,43 miljard gebruik. Vertraagde verkryging vir vaardigheids- en uitgebreide openbare werkeprogramprojekte, stadige infrastruktuurlewering, geskille oor omvang en vakante befondste poste het hiertoe bygedra. Voorsitter Ronald Nalumango sê die begroting se sukses moenie net aan besteding gemeet word nie, maar aan tasbare voordele wat gelewer is. Gauteng se departement van paaie en vervoer het begin om 7 brûe te herstel langs provinsiale roetes in die stad Tshwane. Dis deel van die departement se voortgesette pogings om noodsaaklike padinfrastruktuur te bewaar, padveiligheid te verbeter en plaaslike ekonomiese ontwikkeling te steun. Die LUR Kedibone Diale Tlabela sê die werk is daarop gemik om die brûe se strukturele integriteit te herstel en op 'n aanvaarbare standaard te bring. Nuus uit die buiteland. Iran verander sy strategie en verskerp aanvalle op skepe in die seestraat van Hormuz. Amptenare het aan Reuters gesê Teheran wil oliepryse hoog hou en druk op Amerika plaas voor volgende maand se middeltermyn verkiesing. Die Amerikaanse militêre amptenaar sê Iran gebruik bemannings van klein ongewapende bote om teikens te help identifiseer nadat Amerikaanse aanvalle sy radarstelsels beskadig het. Aanvalle het ook uitgebrei na gebiede naby Qatar en die Verenigde Arabiese Emirate wat belangrike olie- en gasvoorrade bedreig. Ten slotte rugby. Die Springbok losvoorspeler Ewan Roos speel saterdag in Kaapstad sy eerste kragmeting van die seisoen vir die Stormers in die Kampioenebeker wedstryd teen Bristol Bears van Engeland. Hy keer terug na 'n agterknie seening besering en vervang die beseerde Hakchiva Daimani in die nommer 8 trui. Die Thaispan spog met 'n splinternuwe voorry in die beginspan bestaande uit Vernon Matongo, JJ Kotse en Sazi Sandi. Die Springbokke Sasha Feinberg en Gomez Zulu en Kobus Reinagh begin as die skakelpaar.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark. Kry die fees atmosfeer en kuier saam.
0: Hartmark se feesseisoen begin vroeg hierdie jaar. Die beste toeristebestemming en die grootste kersmark in Suid-Afrika. Kom kry al jou kersgeskenke op een plek met meer as 450 unieke uitstallers om van te kies. Hartmark is altyd oop, altyd nuut, altyd interessant en 7 dae 'n week. Bring jou hele familie, oud en jonk, na die feestelike hart in Hartbeespoort. Hitsmark, Hartmark.
1: Die rand verhandel teen R16.49 en die dollar R18.45 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,222. Die prys van goud is $4,142.56 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,654.90. Brent olie is $108.10 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits. Uie 1 kg R15, aartappels 1 kg R14, baba pampoentjies 400 g vir R10 en 125 g arbeie vir R7. By Gordonweg se oprit na die N1 noord-noordelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig. By die N1 Dani Hubert snelweg site, die stilstaande voertuig is net na John Foster Rylaan. Dan by die N1 weer Dani Hubert snelweg suidelike rigting, die stilstaande voertuig daar net voor Linwoodweg. By die N4 oos, die stilstaande voertuig is by Simon Vermotenweg. N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar is 'n botsing by Nieuweg. En nog 'n jongste probleem pas deur. By die N1 Dani Hubert snelweg in 'n suidelike rigting is daar ook 'n stilstaande voertuig by Atterburyweg. So vir my lyk dit soos die jongste probleme in hierdie stadium, soos wat dit aangemeld is op die verkeersmonitor. Maar enige ander probleme, is jy welkom om dit deur te stuur na 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Piesangs 1,2 kg vir R22, spinasie R8 per bossie, pineapples R12 elk en nartjies 'n pak van 4 R12 en witpatats 2 kg R14.
6: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou besie sal laat glimlag. Greengrass Farmstall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Dis musiek van Fleetwood Mac wat die uur afskop, Don't Stop. Lekker klanke. 10 minute oor 1 ook en goeiemiddag en hartlik welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Dri Fourie. Dit gaan 'n baie lekker volgende uur wees saam met jou. Die volgende 3 inteendeel. Ek en jy kan tyd saam spandeer tot 4:00 vanmiddag toe nog en dan net na die 2:00 nuusbulletin kry ek gaste by my hier in die ateljee, Neil de Pree en JC Krause, wat 'n draai kom maak om te gesels oor hulle splinter nuwe bekendstelling getiteld Ridders van die Langpad. Maar dit eers 'n bietjie later. Vir nou kan ek en jy rustig luister na die pragtige musiek by 107.5 FM. Soos hierdie, Teens Jordaan.

0: Voor die storm, dis baie, baie groot en baie bekende snit van Teens Jordaan hierdie. En dis altyd lekker om na sy musiek te luister. Teens Jordaan met Voor die storm. Die tyd nou op die kop 1:15 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Magnesium. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessiesgeur.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow!

0: Air supplies bring out the magic and the grace's perfect view. Bosveld Stereo, jy staan so by die hart van goud. Die tyd is 23 minute oor 1. En luister mooi. Hierdie keer is het moeilik. Daar's baie verkeerde raaiskote, maar daar is ook so 'n hele paar wat reg is. So sterkte.
1: Ek kyk my storie.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Dis gister se beste is vandag die heeldag lank by Bosveld. Hierdie was Del Shannon met Runaway.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer bees en feesgeld.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareindfunksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 30, Johannesburg 28, Vereniging 29. In Mpumalanga, Mbombela 29, Ermelo 28 grade, dieselfde vir Emalahleni. Standerton 29, Skukuza 33. Limpopo, Polokwane 29, Palabora 34, Tsanin 29, Musina, Lepalale 35, Mokopane 32. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 30 grade, Mahikeng 31, Rustenburg 32, Vryburg 31. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 30 maximum, Bethlehem 28. Noordkaap, Upington 34, Kimberley 31, De Aar 30, Alexanderbaai 23, Springbok 27, Kilfinia 28, Sutherland 25. Weskaap, die moederstad Kaapstad 20 grade, Vredendal 25, Riversdal en George 26, Woester 27, Beaufort West 32, Oudtshoorn 34. In die Ooskaap, Tybega 26, Makanda 33, Nkuba 32, Robert Sobukwe Town 33, Kugompo City 30, Port St. John's 28, Mtata 33, Kumani 29, Konkai 32 grade. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 27, Richards Bay 33, Pietermaritzburg 32 grade, dieselfde vir Ladysmith. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
6: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Bob Seger is still the same by Boswell 107.5. Nou die jongste verkeersverslag wat volgende is, bly ingeskakel, daar's redelik nuwe probleme.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte beefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Bergvallei Aftree Landgoed nooi jou na Oktober Bierfees Opendag in Montana Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Boswat Stereo sal regstreeks vanaf Bergvallei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stelvolle skouhuise en ontdek alles wat Bergvallei bied. Besoek rita.co.za of skakel 0600 20 2000 vir meer inligting.
4: Die Boswell Stereo Verkeersmonitor.
0: Sandton M1 site, daar is druk verkeer nader aan Marlborough-Rylaan. By die N1 Dani Hubert snelweg suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is net na Rajalaan. N1 Pretoria Mynweg Noord, 'n stilstaande voertuig is daar net voor Nieuwweg. By November 1 site, daar is 'n botsing by Rivoniaweg. Bedford View, N3 Noord, druk verkeer is by die oprit na die N12 Oos, Galulies Wisselaar. N1 Pretoria Mynweg, noordelike richting, daar is stilstaande voertuig net voor Nieuwweg. Selfde probleem wat vroeger ook aangemeld is. N1 Dani Hubert snelweg, suidelike richting, is stilstaande voertuig is by Atterburyweg. Dieselfde by N1 Dani Hubert snelweg, suid, is stilstaande voertuig is net na John Foster. Ek sien een jongste probleem, ek loer wat het is. Parktown, Houghton Rylaan, noordelike richting, verkeer is druk nader aan die Mike 1 snelweg. Vir nou dit die jongste verkeersprobleme. Enig iets anders, jy kan het deurstuur na die WhatsApp line by 064-115-2281. Bly ook ingeskakel vir die nuusbulletin om 2 en dan net daarna kry ek twee gaste in die atelier, Neil Depree en JC Krause, wat draai kan maak, dit wil jy nie mis nie. Maar nou, Patricia Lewis, se mooi Moonlight Stranger, dan Joy en AJ DeVos.

0: AJ De Vos hier en nou en ook Joyce A Touch By Touch. Patricia Lewis en Moonlight Stranger waar nie geluister het. AJ De Vos gaan ook optree by Bosveld Stereo se kamp naweek. Hierdie was nou nog lekker om na te luister hierdie snit van hom. Bly ingeskakel vir die nuus om 2.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnis planne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Grootskaalse operasie ontbloot onwettige skrootwerf in Klerksdorp. Twee verdagtes vas na koperkabeldiefstal en Noordwes polisielede help vrou om geboorte te gee. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. 'N grootskaalse wetstoepassingsoperasie in Klerksdorp het op 'n onwettige skrootwerf in Pienaarsdorp toegeslaan, waar verskeie items gevind is wat vermoedelik gesteel is. Die onderneming het hulle as 'n onderdelewinkel voorgegee, maar het sonder die nodige permitte as 'n skrootwerf bedryf. Die winkel is intussen gesluit, terwyl twee werknemers in hegtenis geneem is vir 'n ondersoek na hul immigrasiestatus. Die eienaar het glo daarin geslaag om te vlug. Die operasie het ook gelei tot die sloping van onwettige strukture en die verwydering van straatverkopers. 'N minderjarige kind wat onder haaglike omstandighede in 'n onwettige struktuur gewoon het, is vir verdere sorg en beskerming aan die polisie se beskermingseenheid oorhandig. Twee verdagtes is in hegtenis geneem nadat hulle koperkabel ter waarde van sowat R132,000 tydens operasie Ukubuza naby Klerksdorp teruggevind is. Lede van die Klerksdorpse spoorwegpolisie het woensdag 'n voertuig op die N12 voorgekeer nadat inligting ontvang is dat het koperkabel van Christiana na Klerksdorp vervoer. Twee insittendes het te voet gevlug terwyl die ander twee in hegtenis geneem is. Die polisie het die koper kontakdraad met 'n gesamentlike gewig van 181,5 kg in die voertuig gevind. Die verdagte staan tereg op aanklagte van die besit van vermoedelik gesteelde goedere en sal na verwagting in die Klerksdorp landdroshof verskyn. Polisielede by Assen in Noordwes het 'n vrou gehelp om geboorte te gee aan 'n gesonde babadogtertjie by die polisiestasie. Die vrou is donderdag 8 Oktober in hegtenis geneem en na die stasie geneem waar sy kort daarna kraampyne begin ervaar het. Terwyl hulle vir 'n ambulans gewag het, het polisielede haar bygestaan met die geboorte onder leiding van 'n inwoner Marike van der Walt. Die ma en baba is daarna na 'n mediese fasiliteit geneem vir verdere ondersoek en sorg. Die provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Arthur Adams het die lede geloof vir hul vinnige optrede, professionaliteit en medelee. En ten slotte dan, voedselsekerheid in Suid-Afrika het in 2025 verswak met 12% huishoudings en 14,7% individue wat honger gelei het. Dit is volgens die Shoprite Groep se 2026 Suid-Afrikaanse voedselsekerheidsaanwyser. Die land se algehele voedselsekerheidssyfer het verlede jaar tot 52,6 gedaal teenoor 56,5 in 2024. Die rede is voedselinflasie wat die beskikbaarheid van kos verminder het terwyl toegang tot kos en verskeidenheid bestendig gebly het. Sanjeev Raghubir van die Shoprite Groep sê stygende elektrisiteitskoste, vervoer en ander noodsaaklike koste beperk huishoudelike begrotings. Hy sê ondersteuning moet dus verder as die kosmandjies trek. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Klerksdorp Rekord en die Noordwes Polisiegroep.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards en Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die R24 Galulies Wisselaar oostelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig by Galulies Wisselaar self. Dit veroorsaak druk verkeer. By die N1 Suidse oprit by Bekloe Wisselaar self, daar is stilstaande voertuig. Sandton M1 suidelike rigting druk verkeer is nader aan Marlboro Rylaan. Bedford View November 3 Noord verkeer is baie stadig by die oprit na die N12 Oos Galulies. 'N stilstaande voertuig is by die N1 Pretoria Mynweg net voor Nieuwweg. By Parktown Houghton Rylaan noordelike rigting druk verkeer nader aan die Mike 1 snelweg. N1 Suid, daar is 'n botsing by Rivonia weg. By November 1 Danieuberg snelweg noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig is net na John Foster Rylaan. En dit lyk of dit die jongste is, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enige ander probleme, stuur dit deur na die WhatsApp-lyn by 064-115-2281.

0: Bad Boys Blues sê, you're a woman, I'm a man. Goeiemiddag, welkom by die Hart van Goud, van my, Jean-Drie Fourie. Ek weet nie waar is hy nie. Goeiemiddag en baie welkom by Bosveld Stereo. Nou, ek het twee gaste by my in die atelier, en ek is eintlik nogal regtig baie opgewonde om met die twee manne te gesels vandag. Goeiemiddag, Chasey Krause en Neil.
1: Goeiemiddag, Bosveld. Jean-Drie, baie dankie vir die geleentheid om hier te kan wees. Ons gaan...
2: Lekker kuier.
0: Julle het die onweer saamgebring. Die son is nou sommer weg. Maar die sonskyn is nou in die atelier. Dis alhoewel.
2: Ja.
0: So, daar is 'n splinternuwe bekendstelling van julle twee manne getiteld Ridders van die Langpad.
2: Ja.
0: Ek wil die story agter die snit hoor. Ek weet Drini het dit geskryf, maar hoe dit gekom dat Chasey Krause en Neil de Pre dit saam gaan opneem het.
1: Ok, so ons het, ek het hierdie projek begin hierdie jaar waar ek kunstenaar vriende van alle jare nooi om saam met my hierdie duette op te neem. En ek het vir Drini gevra om vir elke kunstenaar 'n spesifieke lied te skryf, 'n story agter elke kunstenaar. En toe ons by Chasey kom, toe sê ek vir, ons het ongelooflike tye op die pad gehad. Dit is my die lekkerste om saam met hulle te kan gaan en te gaan musiek maak en te gaan sing, want ons altyd jy lag en dit is die lekkerste stories en hierdie langpaaie is een van die dinge wat ek altyd van hom sal onthou en toe skryf sy Ridder van die Langpad.
0: Ek maar wag. Laat ek nou eers mooi agter die kap van die byl kom. Nou nie maak asof ek weet nie, want ek weet regtig nie. Was Chasey dan nou met ander woorde van die begin af deel van die plan?
1: Dit is reg, ja. Ek het 6 vriende genader en Drini het 6 liedjies geskryf.
0: En Chasey, toe jy nou die oproep kry?
2: Hy het my gebel nie, hy het een aan die daaroor gepraat by kampvuur.
0: Ja?
2: Te woop.
0: Ja?
2: En toe het hy gevra of sal ek bereid wees om het saam om te doen. Hy het gevra vir 'n liedjie wat by ons sal pas, en hy het vir gespeel. En toe sê ek vir hom, ja man, natuurlijk sal ek het saam met jou doen.
0: En toe jy dit nou vir die eerste keer hoor, die sit nou nog voordat jy dit opgeneem het?
2: Ja, dit was die demo. Wat is die demo in Afrikaans?
0: Joe, dit is 'n goeie vraag.
2: Maar wel, ja, dit was die...
0: Een mens hoorde dit nou maar eers en dan was jy opgewonde?
2: Ek was baie opgewonde, ja.
0: Maar dit,
2: want dit beeld rarig uit wat op die pad al met ons gebeur het, of dit die met die biografie gaat lees van die liedjie. Ja.
0: Ek het, maar ek wil by jou hoor.
2: Die maar dit is van, hy het aan te grapje gemaakt daaroor, dat ons, het was by trouw waar ek gesing het, hy het klank gemaakt, en reg achter die dominee, die plaks eerste, die prop het eerst oplof, en toe die mengboord, en toe gaan daar een speaker in rook op, en ek sê die breid is op pad, en hy sê, maar die rook maak die ligte baie mooi, en ek sê, ons kan die dominee hoor nie. En toe het ek agter die bruid aangeloop met 'n laptop, gelukkig is 'n groot rok nog gehad. So ek kon maar nie sien op die video. Sulke tipe goed gebeur, dan bly daar een speaker oor, en jy moet daai aand daarmee, jy moet werk, want dis al wat jy het.
0: Maar ek kan dink, daar kom nogal vreeslike staaltjies uit, so langpad en toer en allerhande sulke dinge. Daar kom vreeslike goed uit wat 'n mens nooit sal vergeet nie.
2: Dit is verseker.
1: Ek wens eintlik mens het soos 'n boekie en mens kan elke liewe wonderlike geleentheid so neerskryf en als. En ek dink eendag, en ook die idee of agter hierdie liedjie is wat ek so met die kunstenaars doen is, om eendag terug te kyk en te sê die stories en daai herinneringe en dinge, ja.
0: En is ook baie lekker om dit te kan deel met aanhangers en luisteraars, want dit is nie altyd wat die mense geleentheid kry om te sit en die story te vertel nie. Maar dit is lekker om dit op 'n unieke manier vas te vang, soos in 'n snit.
2: Ja.
0: En is jy van plan om dit enigszins saam op te tree ook?
2: Ja, verseker, beslis. Ja.
1: Ja, as daar geleentheid is, en daar is baie keer geleenthede waar mens by dieselfde plek sing, so dan sal ons natuurlik die duet saam sing, en dan as daar geleenthede is, ons beplan om miskien dalk ook 'n toer te gaan doen, 'n bietjie die lang pad te vat. Ons het nogals, die afgelope 2 dae het ons baie gepraat oor dat ons ook wel plekke besoek wat me, waar nie altyd wat kunstenaars nie altyd rarig heen gaan nie. Kleiner dorpies of so, wat ons gesê het, ons wil graag...
2: Vergete plekke, denk ek.
1: Nee. Ja.
2: Ja.
0: En die klein dorpie is altyd lekker. Mm, die mense extra vriendelik, so bly om die mens te sien.
2: Koeksisters,
0: melktaart. Elke liewe klein dorpie het sy eie spesiale resept vir 'n melktaart.
2: Dit is so, dit is beslis.
0: En hoeveel keer het jy al gehoor, maar jy het nog nie my melktaart. Ja, nou, hier is Neil de Pre en Jaycee Krause nou, heel eerste met Ridders van die Langpad. MUZIEK

0: Ridders van die Langpad, is Neil de Pre en Jayce Krause en die twee manne sit nou toevallig vandag hier by my in die ateljee. Hulle het 'n draai kom maak by 'n bosveld en is lekker om met julle te gesels vandag. Die musiekvideo, laat ek hoor. Ek sien die Damwal en nog baie ander lekker plekke in en om Hartbeespoort omgewing. Hoe was dit?
1: Dit was flippin lekker. Ja, flippin is gelukkig Afrikaans woord, denk ek. Ek wil ook nog sê nie, maar dit was ongelooflik lekker. Weet, ja, dat was beter. Ja, ons wou eindelijk baie graag die lang pad gevat het en dan met elke vertooning iets geskiet het wat in die muziekvideo gekom het. En die brandstofpryse het toe besluit, nee, jy gaan het nie so doen nie. En toe is ek gekyk, waar kan ons... Waar is mooi gedeeltes na by Pretoria, na by ons. En het is toe Harties, Brits en ek kan maar sê by jou ouwers het ons by die huis opgeneem langs die rivier. Dit was ongelooflik.
0: Nou, ek is baie nieuwsgierig oor iets. Ek wil net graag weet, wat het die duifie gekry wat daar so mooi saggies op Niels aankom sit? Het hy daar een ou broodkrummelkie gekry?
2: Ons het, ja.
1: Hulle het meer as broodkrummels gekry.
2: Ons het een paar pakke chips, brood,
1: en
2: knickknacks. En het werk fantasties. Ons, uit die oorspronkelike plan is, ons wou graag vir Jaycee se pa half geselebreid het met die duive en dit ook herinnering aan hom. En ons kon toe nou nie duive kry vir daai maandagoggend wat ons in die musiek weer geskiet het nie. En net voordat ons die harties toe kom, toe sê my broer, kom ons probeer gou die plein. Hy weet, daar's baie duive. En toe ons daar stop en te gaan koop ons die knickknacks, sommer by so'n stalletjie. En toe ons daai knickknacks uitgooi, toe kom die plein se duive daar aangevlieg. So ons het letterlik met knickknacks in ons hande gesit, laat die duive uit ons hande uit moet
1: gee. En dan deel dit, as die albol gesê, moet nie die hande voor en toe dra nie, want hulle is oorhand. Ja. So dis waar, moeilik, jy bent daar...
0: Die hande, nie die duive nie.
1: Ja, die hande is vol chippies. So as jy nou beduier... En het sit jou hand in die licht, dan sit hy twee oranje hande. Dit het nie gewerk nie.
0: Maar dit was, en ek sien julle het ook vreselik lekker gelag. Dit kan een mens sien.
1: Ja.
0: Maar dit is een ding om te... Maar dit is een ander ding om te sien iemand lag rechtig uit hulle maag uit. So dit lyk rechtig of julle dit geweldig geniet het.
1: Ons het baie, ons het so lekker gekeier.
2: Dit was rarig.
1: En ek denk wat lekker is, mense het al vir ons... op Facebook en so gestuur, ek kan sien, jy het geniet om

0: musiek weer te maak. En dit is regtig die ja. wat gebeur het, dit was baie lekker.
1: Dit was meer gelag as enigiets.
0: ja, ja, en die dakke was ons het, dis met mense wat ons ken, mense wat, weet, mense wat jou hart verstaan en sulke goed.
1: Dit is nogal belangrik, want dit voel dan ook of het meer natuurlik is.
0: Ja.
1: En alles gebeur so maar lekker vinnig. Wel, vinnig is nou nie
0: eintlik.
1: Vinnig en die woord musiekvideo gaan nooit in dieselfde sin gesien word. Yeah. Want dit werk net nie so nie.
0: Ek is net blij, ek kon nie hoor hoe hard het ek gelag die avond.
2: Kijk, ek moet sê, daai dinsdagmiddag, ek dink nie, ek was al ooit in my lewe so moe gewees. Nee, dit was moe gelag, moeg net nie geslaap nie, moeg gekeier. Dit was so ongelooflik lekker, maar ja.
0: Moeg gesing. Ek ken die woorde.
1: Dit sou nou my...
0: Ek ken nie die dikkie se woorde.
1: Dit sou my
0: maar dis
1: woorde
0: sit oor en oor en oor en oor en oor. En dan weer ek hier.
1: Maar dit bring my nou by my volgende vraag. Was julle stemme moeg? Die volgende dag.
0: Ek sal nie sê my stem was moeg nie, ek kon voel, hy het gewerk, maar nou weet ek is die lach van die aand, want ek skreeu mos as ek lach nie soos normale mens nie. So dit kan, ek dink beide het bygedra tot...
2: Ek kan nie eens onthou, ek kan nie...
0: Jy nou, jy het geslaap die hulp wat betoor, so jy het nie gepraat nie.
1: Want dit raak een lang dag, en ek verstaan, maar dit is ook goed om te weet dat jylle alles ingesit het vir die muziekvideo, nie net vir die muziekvideo, nie vir die opname, en om het met luisteraars te deel, het maak het so my extra lekker.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, wat lê voor? Waarna kan luisteraars uitsien? Is daar dalk weer een kans dat jylle die duet saam sal doen, of was het nou net hierdie een keer?
0: Ja, ek dink beslis later, ja.
2: Ja, ons het gesê...
0: Ons werk eindelijk in een project, maar ons kan nie nou daarover praat nie. Ons kan ongelukkig nie. Maar dit is vir December.
1: O, dit is om die draai?
0: Ja.
1: Dalk net iets om te terg of glad nie?
0: Al wat ek kan sê, dit is December en dit is nie net ek en Niel nie. Ons is een paar.
1: Dit klink nogal opwindend. En dit is nou eintlik nogal jammer, want omdat ek nou niks kan vra nie, nou kan ek niks hier oor vra nie. En toch is daar so baie wat ek wil weet hier oor.
0: Ja, maar jy sal dit uitvind.
1: So ek het nou eintlik net, soos, ek was nou eintlik net as pris met myself. Maar ek kan wel vra as die mikrofoon afgaan.
2: Ja.
1: Maar dan weet ek ook nie of ek gaan hoor nie.
0: Ek weet nie. Ek wil jou nie versoeking stel nie.
1: Wel, dis een bietjie te laat daarvoor. Maar goed, ons werk nou maar met dit wat ons het vir nou. Het is lekker om julle in die atelier te hee, ons sal amper groet hier nou, maar nou kan jy saam luister, maar is een groot ginstelling hier, ek weet, jy gaan het geniet. Hy sit hier by my in die atelier, saam met sy groot vriend, Niel de Preet, is Jesse Krauss en my goedin.

0: Dis JC Krause, my godin. Hy en Neil de Pree sit hier by my in die ateljee en ek gaan amper die manne moet groet.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en fees geld.
2: Stilte op die stel.
3: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
2: Aksie.
0: Nou ja, of ek nou wil of nie, manne, ek gaan julle ongelukkig moet groet, maar dit was baie lekker om julle in die ateljee te hê. Dankie dat julle 'n draai kom maak het. Die luisteraars se boodskappe sal ek nou die res wat deur gekom het ook met julle deel. Die terugvoer ongelooflik goed. Die snit doen geweldig goed op die top 20. Tans in posisie nommer 12. So baie geluk.
4: Baie dankie. Baie dankie vir almal wat stem. Ons waardeer.
5: Stem weer en jy kan elke dag stem en Vrydag voor 12.
0: Nee, maar die stem tel net een keer.
5: Ja, maar jy kan elke dag stem.
0: Wel.
5: Is dit nie?
0: Ja, jy kan, maar die stem gaan steeds net een keer tel.
5: Ja, maar jy stem elke dag een keer.
0: Wie is nou reg hier?
5: Maar dat is toe, ek het toch jou te deed.
0: Wel, met of sonder, dit doen nog steeds geweldig goed op die top 20 program. So, ek is regtig baie blij vir julle.
5: Maar dankie vir julle wat stem. Maar stem my elke dag net om seker te maak.
0: Vir die wisse die onwis.
5: Wisse die onwis. Syne is nie meer so lekker vandagse tyd nie.
0: Dis so een handvol pijle te gooi. Een gaan die bord tref.
5: Daar sy.
0: Dankie manne, dit was lekker. Neil de Pree, JC Krause, dankie dat julle 'n draai kom maak. Het altyd lekker om met julle te gesels en weer 'n bietjie op te vang. Dankie vir die lekker lag en dankie vir die baie mooi musiek.
4: Baie dankie
5: vir julle. Dankie Bosveld.
0: Enige tyd. Gaan luister, gaan stroom, gaan laai af. Neil de Pree en JC Krause se ridders van die lang pad. Twee vriende wat verskriklike mooi musiek vir my en jou gemaak het om te kan geniet. Dis 2:30 nou by Bosveld Stereo. Musiek wat jy onthou nou, dis Kim Khans.

0: Darren Lam se Langbaard na die Hemel, Jerry Rafferty se Night Owl en Kim Carnes Crazy in the Night. Jy luister na Bosveld, jou gunstelingstasie. Dankie vir elke liewe boodskap. Dis baie lekker om van jou te hoor en nog lekkerder om te weet dat jy die musiek van Bosveld Stereo saam geniet. Bly ingeskakel vir die jongste verkeersverslag.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susanne, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bedford View in 12 R24 Wes, daar is 'n botsing net voor Gelulies Wisselaar. Bedford View in 3 noordelike rigting, daar is druk verkeer by die oprit na die N12 Oos Gelulies. N1 Suid, die stilstaande voertuig is net na Malibongwe Railaan. By die R24 Oos, daar is stilstaande voertuig net na Barbara Weg. By November 3 suidelike rigting, stilstaande voertuig is net na Van Buren. Crown M2 Wes, stadige verkeer is nader aan Meinrie Weg. By Sandton M1 Suid, daar is 'n botsing nader aan Marlboro Railaan. By Melrose Mike 1 suidelike rigting, padwerk veroorsaak druk verkeer nader aan Collett Railaan. November 1 Suid, daar is 'n botsing by Rivonia Weg. En by die R24 Gelulies Wisselaar oostelike rigting is stilstaande voertuig daar by die wisselaar self, dit veroorsaak vertragings. En onthou hoe by die N1 Noord, dis by Diepkloof Wisselaar, daar ook padwerk en moontlike vertragings. Pretoria Kwagga Weg by Transoranje Weg verkeersligte is daar buite werking, selfs by EOFs en die N14 snelweg Sandingheel Witkoppenweg verkeersligte buite werking by Rivonia Weg. Byt vas, daar is nog 'n probleem pas deur. By die N1 Noord, daar is 'n stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. Enige ander probleme, jy kan dit deurstuur na die WhatsApp lyn 064-115-2281. Wat van so 'n bietjie country musiek? Ek dink so. Brooks and Dunn, Hard Working Man.

0: And women too.
1: Kante klanke van Brooks and Dunn, Hard Working Man. Nou het ek vir jou 'n bietjie Suid-Afrikaanse klanke van Louise Carver, MT Fantasy.

0: Amor Vitone hierdie nag. The Hollies bus stop in Louise Carver se Empty Fantasy. Dit was jou drenery. Die 3 uur nuusbulletin is amper op pad.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Dit is op die kop 3 uur.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, Matlala laat vaar sy borgtog aansoek in 'n eiendomsbedrogsaak. Bosa oorhandig 20,000 handtekeninge vir toegang tot die register vir seksoortreders en cricket. Die Protea afrigter oorweeg veranderings vir die tweede toets. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die omstrede sakeman Wusi Musi Kat Matlala het sy borgtog aansoek teruggetrek in die Landdroshof in Pretoria. Hy word aangekla van bedrog, vervalsing en die gebruik van vervalste dokumente oor 'n beweerde bedrieglike huurooreenkoms vir 'n luukse eiendom in Waterkloof Hoogte teen R95,000 per maand. Die staat voer aan Matlala, sy vrou Tsakane en nog 2 beskuldigdes het dokumente vervals om die huurooreenkoms te bekom. Sy regsverteenwoordiger sê hulle kan weer borgtog vra na die verrigtinge in die Hooggeregshof in Johannesburg waar Matlala en sy medebeskuldigdes aangekla word van poging tot moord. Bold One South Africa het vanoggend opgeruk na die Departement van Justisie in Tswane om te eis dat die nasionale register vir seksoortreders toeganklik is vir die publiek. 'n Versoekskrif met byna 20,000 handtekeninge is oorhandig. Woordvoerder Nobuntu Webster sê die register bevat duisende veroordeelde seksoortreders, maar openbare toegang kos R150 met 'n wagtydperk van 6 weke. Sy sê 93% van volwassenes wat in skole werk, is nog nie teen die register nagegaan nie. Nuus uit die buiteland. Die Turkse polisie het in Istanbul toegeslaan op die kantore van die oppositie-uitsaaier Halk TV en regstreekse uitsendings gestaak. Die televisiestasie sê honderde polisielede het vroegoggend die gebou betree, personeel toegang geweier en regstreekse uitsendings met vooraf opgeneemde programme vervang. 'n Bestuurder wat deur die regering aangestel is, het beheer oorgeneem. Aanklaers sê die optrede hou verband met 'n ondersoek na beweringe van omkopery, bedrog met openbare kontrakte en geldwasery wat die stasie se eienaar betrek. Die beweringe is nog nie in 'n hof bewys nie. Ten slotte cricket. Die Proteas se afrigter Shukri Konrad sê dis nie nou tyd vir ondeurdagte reaksies na hulle nederlaag teen Australië in die eerste toets in Durban nie. Hy beklemtoon daar is geen verskonings nie, maar wys op die invloed van talle beserings, veral die van die snelbowler Kagiso Rabada. Hy behoort te kan speel in die tweede toets in Kleberga, waarskynlik ten koste van Andrieg Norkee. Konrad gaan 'n paar veranderings aanbring.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16,47 in die dollar, R18,43 in die euro en R21,85 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,375. Die prys van goud is $4,142,38 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,645,40. Brent ru olie is $108,44 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N4 Oos is daar 'n stilstaande voertuig, dis net voor Watermeierstraat. N1 Noord is stilstaande voertuig, is by die Goue Snelweg. Bedford View N12 R24 West, daar is 'n botsing net voor Gelulies Wisselaar. Bedford View N3 Noord, druk verkeer is by die oprit na die N12 Oos Gelulies Wisselaar. R24 oostelike rigting is stilstaande voertuig is net na Barbara Weg. N1 Suid is stilstaande voertuig daar net na Malibongwe Railaan. By die N3 in die noordelike rigting is stilstaande voertuig daar net na Van Burenweg. Crown M2 Wes, stadig bewegende verkeer nader aan Mainrieweg. Melrose Mike 1 Suid. Daar is padwerk wat druk verkeer veroorsaak nader aan Collet Railaan. November 1 Suid, daar is 'n botsing by Rivonia Weg. R24 Gelulies Wisselaar oostelike rigting, daar kan jy baie vertragings verwag. En by die Diepkloof Wisselaar N1 Noord, daar is padwerk en druk verkeer as gevolg. Ek sien 'n jongste probleem wat pas deurgekom het. By Johannesburg M1 suidelike rigting, verkeer is daar baie stadig nader aan die Crown Wisselaar. In hierdie stadium lyk dit of dit die jongste verkeersprobleme is soos aangemeld op die monitor. Enige ander probleme, jy kan dit deurstuur na die WhatsApp-lyn by 064-115-2281.

The police every breath you take. Goeiemiddag, welkom by jou stasie met die hart van goud van my, Jean-Drie Fourie. Dis 'n baie lekker woensdag tot dusver, 'n lekker bedrywige woensdag. Ek weet nie hoe lyk dinge aan jou kant nie, maar ek hoop dat jy ingeskakel sal bly. Vir my laaste uur saam met jou, dit gaan lekker wees, so welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Groot gunstelinge op hierdie uur se speelhuis, soos hierdie, dit is musiek van Cherie. Jy het my hart gesteel.

0: Cherise, jy het my hart gesteel. En Bosveld 107.5, die tyd is 13 minute oor 3 by die hart van goud. Dit word aan jou gebring deur BBL batterye in De Wits Rylaan 26 Brits.
1: Die begin van die einde. BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078 276 1457.

Dirk van der Westhuizen, gooi jou suiker op my. Dit is die snitse naam. Belinda Carlisle's I Get Weak en David Essex se Hold Me Close. 70 slanke, 80 slanke en lekker Afrikaans. Johan, dankie vir die groete al die pad uit Dallas, Texas uit. Lekker om te weet dat jy online luister. Ook elke liewe ander inloer. Vandag was baie lekker gewees saam met jou en ek is bly vir elke snit wat jy saam geniet het. Voor enigiets anders wil ek eers hierdie goeie goud met jou deel. Dit is klanke van The Wonders, That Thing You Do.

0: Goeie goud, al die pad uit die 60er jare, dis The Wonders, so That Thing You Do. Dis nou so al 4 en kwart voor 4 is die tyd vir die jongste verkeer, met 'n bietjie Barbarella se klanke wat ook vir jou pad is.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
5: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
6: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isoboard. Besoek Isoboard .com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
7: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Dis Teddy Swims vanuit die 2000s uit met The Doll. En Stefan Versagie se Maak jou hart nog so. Jy moet ingeskakel bly, dis amper tyd vir die jongste verkeersverslag. Siende dat spitstyd ook amper op ons is.
1: Verlig jou erf en buitearea met slim sonkragoplossings. Kry die 800 watt sonkragstraatlig. Dit was R999 en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspryligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktober besparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000. Of besoek kousafe.co.za.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike abliesiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Aslaars. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By die N1 site, daar is 'n stilstaande voertuig net na Rivonia weg. N1 site, daar is 'n stilstaande voertuig net voor Beyers-Noordeur-Rylaan. N1 Danieuber snelweg suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by Rajalaan. By die N3 site, 'n stilstaande voertuig is net na Van Buren. Bedford View N12, R24 westelike rigting, verkeer is druk in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. By Johannesburg, Mike 1, suidelike rigting, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Bedford View, November 3, Noord, druk verkeer ook daar op die oprit by die N12 Oos, Gelulies Wisselaar. Dan by Diepkloof Wisselaar by die N1 Noord, daar is padwerk en druk verkeer as gevolg. En Pretoria, SK en Paglele, Rylaan, noordelike rigting, verkeer is baie stadig nader aan Mootstraat. Dit dan vir nou die jongste verkeersprobleme. Jy kan vir Roan Pienaar op hoogte bring by 064-115-2281 as jy dalk van enige ander verkeersprobleme weet. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaars Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
6: Veiling. Mitchell Afslaars van Brits is sedert 1958 professionele afslaars met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaars doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaars indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie, dit was 'n lekker opwindende woensdag saam met jou. Totsiens van my, Jean-Dri Fourie. Ken jy maak môre weer so tussen 12 en 4. In die tussentyd, ek los jou met Jennifer Rush, Heart Over Mind. Dan Jean-Dri Marais se Bly en Lighthouse Family, Hi. Mooi bly, lekker dag.

0: Lighthouse Family met High, het ek gehoor van Jean Remare met Bly en Jennifer Rush met Heart Over Mind. So dankie aan Jean Remare vir die vraag geselskap, collega, veilig geweeg soos altyd.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit is 4 uur, ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemiddag. Die adjunkminister van politie, Polly Boshielu, sê geregsdienaars sal in verskeie provinsies ontplooi word om politieke moorde te voorkom voor volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing. Dit volg op 'n skietvoorval in Katlehong, Gauteng, waarin 4 lede van die ANC Jeugliga dood en 3 beseer is. Hulle het vooraf 'n gedenkdiens vir die vermoorde plaaslike ANC-leier Janette Magugu bygewoon. Boshielu het politieke leiers versoek om geskille deur dialoog op te los en nie geweld nie. Die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya, se regsverteenwoordiger Estelle Kleen, het in die Randburgse Landdroshof in Gauteng aangevoer, hy is nie 'n vlugrisiko nie en sal nie inmeng met getuienis nie. Sibiya doen 'n aansoek om borgtog in sy seksuele misdrywe saak. Kleen sê hy het onderneem om nie met staatsgetuies in verbinding te tree nie. Sy voer aan, daar is geen buitengewone omstandighede wat aandui sy vrylating sal die openbare orde bedreig nie. Die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake vra groter beleggings in rampvoorkoming en gereedheid om gemeenskappe te beskerm teen die groeiende uitwerking van klimaatsverandering en ander gevare. Suid-Afrika se rampbestuurstelsel berus op die Rampbestuurswet en word deur 'n veelvlakkige stelsel van samewerkende regering bestuur. Die departement se direkteur-generaal, Mbelelo Tsaganana, het tydens 'n konferensie oor rampbestuurrisiko's in Mpumalanga gesê, rampvoorkoming moet deel vorm van ontwikkelingsbeplanning, dienslewering en infrastruktuurbelegging. Tsagana beklemtoon ook die noodsaaklikheid van vroeë waarskuwingsstelsels, munisipale vermoë en gemeenskapsbetrokkenheid. In Asië is lugbesoedeling in Singapore nou op sy hoogste vlak van jaar weens rook van Indonesiese veldbrande. Oos-Timor het tussen gelas skole moet vanaf môre 3 dae gesluit wees oor die gevaarlike rookstowwe in die lug. Indonesië beleef sy ergste veldbrandseisoen in 11 jaar, aangesien droë toestande wat met El Niño gepaard gaan, die brande aanwakker. Die rook raak ook Maleisië, waar skole in verskeie gebiede gesluit is. Indonesië het meer as 69.000 brandbestryders ontplooi om die brande te probeer blus. In cricketnuus is daar die Proteas se afrigter Shukri Konraad sê dit is nou tyd vir ondeurdagte reaksies na hulle nederlaag teen Australië in die eerste toets in Durban nie. Hy beklemtoon daar is geen verskonings nie, maar wys op die invloed van talle beserings, veral die van die snelbowler Kagiso Rabada. Hy behoort te kan speel in die tweede toets in Kaberga, waarskynlik ten koste van Andrieg Norkeë. Konraad gaan 'n paar veranderings aanbring.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers, en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.46 in die dollar, R18.43 in die euro en R21.85 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,656. Prys van goud is $4,150.16 per fyn ons. Brent drie olie $108.11 per vat. Platinum met $1,618. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep, skakel 012-654-0107.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou. Beweeg ons huis toe. Vertrou alles gaan goed loop, so kom ons kyk na die paaie.
5: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Ons begin op die N1 in 'n noordelike rigting. Is daar 'n botsing aangemeld op die N1 Noord by Olifantsfonteinweg. Boysens M1 Suid druk verkeer in die rigting van Boysens. N1 Suid is stilstaande voertuig by N1 Suid na Rowenia weg. Die N1 Suid westelike verbypad is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid voor Beyersnedee. N1 Danieberg in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig by N1 Suid by Rajalaan. Wetterview die N12 R24 West druk verkeer beide rigtings na en van die Gelulies. N3 oostelike verbypad in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig by Van Buren. Wees maar asseblief by uitkyk. In Midrand, Ellendale weg, is verkeersligte buite werking by Herigaloon weg. En Pretoria, Eskapaglele laan in 'n noordelike rigting, druk verkeer nader aan Moot straat. Hou dit veilig in my hoogte, 064-115-2281. Ek is gereed met die musiek en ek weet jy is gereed om te luister. So, kom ons begin.

0: Pantoffels. Meneer, pantoffels help vir lui voete. Rara. Dis nou wanneer die hele op jou voete was. Bietjie gedraaf, bietjie geloop, bietjie gestap, bietjie gestaan. Pantoffels, werk. Maar dis 'n oulike dame, sy sing baie goed. Dit is Lui Voete deur Tamlin Wessels. Jy het gehoor van Knight Rider met Hot Shot City. En hy vra vir die sleutels van 'n Ferrari. Dis die tyd toe Michael Knight en sy motorkiet bietjie 'n verhouding probleem gehad het. Die batterij op sy oorloosie was pap. Jy verstaan wat ek sê, die wat Knight Rider groot geword het, sal weet presies waarvan ek praat. In elk geval, dit is bykans 14 minute oor 4 by Bosveld Studio. Hierdie tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawn Mowers. Kry elektriese 1000 watt Wolf grassnyer en 'n 300 watt randsnyer vir huishoudelike gebruik vir net R2200.
1: Honeydew Lawn Mowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawn Mowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Kom ons hou dit tot die mindere en ons kom veilig by die huis. 064-115-2281. Hou dit veilig, hou my op hoogte. Ons het Boswell Studio ingeskakel, lekker om jou geselskap te hou. Ek is Roan Pienaar en hier gaan ons met nog goeie musiek. Hierdie gaan jy goed onthou. Dit is 'n mooi snit, dit is John Waite, Missing You.

0: Dit is John Fogerty's Hot Rod Hard hier by Bosveld Studio. Het ek gehoor van John White met Missing You. Die twee Johns dan nou, het vir jou gesing. Lekker. Dat is wel die muziek van Jay, Johnny, maar Jay, en Leani May, met Siek Verlief. Allemaal het nou deesdae so ietsie onderlede, is dit nie. Dat is jy stroopie vir alles nie, maar dat is daar muziek vir meeste. So bly geskakel, en ook wel, daar is nou in die week. Daar is toch weer tyd, daar is 'n kans vir jou om R1000 huis te neem, eers kom in 'n Vrydag. Ek kan net sê, jy ken die en ek is oortuig daarvan.
1: Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dis Jane Lanima is siek verlief, nie so vertrekker in 'n oomblik.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Maak toe die deur!
3: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
4: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild terwyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
6: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Nou vir die nuusoortrekke, die adjunkminister van polisie, Polly Boshielu, sê regsdienaars sal in verskeie provinsies ontplooi word om politieke moorde te voorkom vir volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing. Die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibias, regsverteenwoordiger Estelle Kleen, het in die Randburgse landrosof aangevoer, hy is nie 'n vlugrisiko nie en sal nie inmeng met getuienis nie. En die departement van samewerkende regering en tradisionele sake vra groter beleggings vir rampvoorkoming en gereedheid om gemeenskappe te beskerm teen die groeiende uitwerking van klimaatsverandering en ander gevare. Volgende volledige nuusbulletin vanmiddag om 5, bly ingeskakel.

Dis Tibby met Blinding Lights. En as jy hoor van Amorey wat sing oor die mooie Kaap. En kyk, hy is mooi, verloor jouself definitief daar. Enige tyd. In elk geval, vandag in die Verenigde Koninkryk te vier hulle wat hulle noem, 'n hele week van bak. Dis Nasionale Bakweek in die Verenigde Koninkryk. En nou, kyk, ons het tuisnywerhede in Suid-Afrika waar daar hard gebak word elke dag. Is 'n paar hier in Hartbeespoort wat die lekkerste goedjies doen. In elk geval, en jy seker daar in jou tuisdorp waar jy ook in beweeg, is daar iemand wat die beste bakster is of bakker, wat jy, as mans wat dit ook doen, wat jy ken, wat weet hoe. Of as jy soos ek kan bak en brou. Ek brou meer van die tyd as bak. So, maar dit geld vir jou en vir my ook. So, kom ons vier bakweek, want dis ook nageregdag vandag weer 'n keer. So, maak ons lekker ou nageregie. Hoekom nie? So dan, Butchers and Bakers vir jou, so kort voor die verkeer by Bosveld. Kom ons gaan huis toe.

0: Staccato's, butchers en bakers en candlestick makers. Bly ingeskakel, ons kyk staan sake met die verkeer. Hoopelik staan jy nie stil nie en beweeg. As is stukkie vir stukkie.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Bergvallei Aftree Landgoed nooi jou na 'n Oktoberbierfees opendag in Montana, Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bosvat Stereo sal regstreeks vanaf Bergvallei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stelvolle skouhuise en ontdek alles wat Bergvallei bied. Besoek ritana.co.za of skakel 0600 20 2000 vir meer inligting.
3: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821. Of 065-702-7181.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Bees en fees geld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 is die nommer. Hou dit veilig en hou my op hoogte soos jy beweeg. Nou, ons kyk wat gebeur tans. Die N1 westelike verbypad in die noordelike richting is daar een stilstaande voertuig aangemeld op die N1 Noord by Gordonweg. Met rand N1 Noord druk verkeer richting Samarandweg. Boysens M1 Suid druk verkeer richting Boysens. Die N1 Noord het 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor Winnie Mandela Laan wat vertragings veroorsaak. Kempton Park R24 Oos, 'n botsing by die R21 lughawe wisselaar is aangemeld, so wees maar asseblief by uitkyk. N1 Daniëwer, Suid, stilstaande voertuig by Rigel Laan, Midrand, Ellendale Weg, verkeersligte buite werking by R.E. Galahoen Laan, so wees asseblief ook versigtig. Teers op vuurrichting stop indien die pinsmanne nie aan diens is nie. N1 Suid, stilstaande voertuig van vroeër, by Beiersdeel Laan is opgeruim, die verkeer behoort nou weer normaal te vloei. Almal wat normaal is op die paaie deesdae. Dit is ook met van nou, dit is blief baie veilig daar buiten, op hoogte by 064-115-2281. Daar sy, kom ons sluit hierdie uur vir jou af met muziek, altyd muziek. En dit sal bestaan uit die volgende: André Aitse, Water onder die brug, Aaron Kinsey's Trouble en Def Leppard, When Love and Hate Collide.

0: Definitief gewoon van die hoërskool geweest met hierdie ene. Myself natuurlijk, hè. Met misschien zeker ander ook. Dit is Def Leppard, When Love and Hate Collides. Dit is de geur van Aaron Kinsey's Trouble en André het met water onder die brug. Soos die vorige uur, ons gaan vir 5 uur.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Maak gereed vir warmer dae en hou jou huis koel en gemaklik. Kry die staande waaier met 3 lemme. Dit was R699 en is nou net R249. Kry die 15 watt sonkrag insekdoder. Dit was R799 en is nou net R599. Koeler dae, minder insekte, meer gemak. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober, terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: En over die nuus, en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die verkiesingskommissie het 'n rekord aantal van 2,6 miljoen aansoeke om spesiale stemme goedgekeur voor die plaaslike verkiesing die 4de November. Dit verteenwoordig 'n toename van 131% vergeleke met die verkiesing van 2021. Spesiale stemme sal op 2 en 3 November uitgebring word deur mense wat nie op verkiesingsdag kan stem nie. Die hoofuitvoerende beampte van die OVK, Simon Mabolu, het aan die media gesê Gauteng het die hoogste aantal goedgekeurde spesiale stemme, gevolg deur die Oos-Kaap. Twee beweerde slagoffers in die verkrachtings- en seksuele gereedmakingssaak teen die voormalige adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya het die Landdroshof in Randburg gevra om hom in aanhouding te hou. Hulle het in slagofferverklarings wat in die hof voorgelees is, vrese geopper oor hulle veiligheid indien Sibiya op borgtog vrygelaat word. Die 16-jarige klaagster beweer Sibiya het haar pa gedreig, terwyl 'n 18-jarige beweer 'n vriend is genader om 'n ander weergawe van gebeure voort te hou. Die organisasie teen belastingmisbruik sê die regering se nuwe waterstrategie dui nie duidelik aan wanneer probleme opgelos sal word, hoe verbeterings bevind gaan word of wie aanspreeklik gehou sal word nie. Outa's teen planne om waterverliese te verminder, infrastruktuur te herstel en geskikte personeel aan te stel, maar sê van die teikens vir 2030 gaan waarskynlik eers teen 2035 bereik word. Woordvoerder Julius Kleinhans sê amptenare moet aanspreeklik gehou word. Rusland het die Japaneese joernalis Yuki Imai in hegtenis geneem omdat hy na bewering op die land se militêre vermoëns spioneer. Die verslaggewer van Hokkaido Shibun is op die eiland Sakhalin aangehou en na Moskou geneem. Die Russiese staatstelevisie wys hom tydens hof verskyning in 'n metaalhok. Die Russiese nuusagentskap Interfax berig Imai sal tot 12 Desember in aanhouding bly as verhoor afwagtende. Hy kan tot 20 jaar tronkstraf opgelê word indien hy skuldig bevind word. Japan versoek inligting van die Russiese owerhede en dring aan op billike behandeling. In nou tennisnuus is dat die 6-malige Grand Slam kampioen Iga Swiatek het haar Poolse landgenoot Magdalena Frisch maklik in die Wuhan Open in China se ronde van 32 geklop. Sy het haar 40ste oorwinning van die seisoen behaal en is steeds op koers vir 'n moontlike kwart-eindstryd teen die 3-malige kampioen Aryna Sabalenka van Belarus. Die wêreld nommer 170 Sunay Katral van Brittanje het haar terugkeer gevier na 'n lang afwesigheid weens beserings toe sy die 9de gekeerde Belinda Bencic van Switserland klop. Katral sal in die ronde van 16 teen die 15de gekeerde Jasmine Paolini van Italië te staan kom.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus. 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar gaan jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.57 in die dollar, R18.45 in die euro en R21.89 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,822. Prys van goud $4,101.69 per fyn ons. Brent ru olie $108.09 per vat. En platinum verhandel tans teen $1,606.70. Goeiemiddag en welkom weer van my Roan Pinaar. Lekker om jou geselskap te hou. Jy is by Bosveld Stereo. Vind ons aanlyn by www.bosveldstereo.co.za. Luister lekker saam en ons het 'n toep nou vir jou selfoon ook. Nou kyk, jou selfoon is mos 'n half deel van jou lewe. So neem ons saam waar jy beweeg. Dis makliker met die selfoon. Jy kan met 'n draadloos op die strand gaan rondloop hier.
4: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Hierdie verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin in Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg Noord is daar 'n stilstaande voertuig noord voor Ellendaleweg. N1 Danieberg in die suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Rigelaan. N1 Noord is daar druk verkeer tussen Ellendaleweg en die Bekloe wisselaar aangemeld, veral in 'n noordelike rigting op die N1, so wees maar geduldig. N1 Suid, selfde probleem by Ellendale en Bekloe, so noord en suid het 'n probleem. Devlin, die N1 Suid, die botsing het plaasgevind by die Gou Hoofweg. N1 Noord, een stilstaande voertuig noord by Gordonweg. Midrand, N1 Noord, drukverkeer richting Samrandweg. M1 Maaikien Noord, in Boysens, is daar drukverkeer nader aan Boysens, so wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. En Centurion gaan gebuk onder kragonderbreking by verskeie aansluitings en kruisings in Centurion, is die verkeerslichte buitewerking. Die onus is op jou, hanteer dit soos 'n vierrigting stop. 064-115-2281, hou dit veilig. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, GTech verskaf al jarelang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bank.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Die Bosveld stuur jou verkeersmonitor.
1: Se aanslag de country is heel anders, maar uniek. Dit is John Party, se Honky Tonk Hollywood. Kom ons kyk na die paaie. Die N1 daar nie weer, snelweg in die noordelike richting, is daar een stilstaande voertuig aangemeld. Die N1 Noord na die afrit vanaf John Foster. Walmanstal, die N1 Noord, drukverkeer is aangemeld in die richting van Walmanstalweg. N1 Daniëlberg Noord, stilstaande voertuig, noord by Garsfonteinweg op die N1. Midrand, N1 Noord, stadigvloeiende verkeer, nader aan Samrandweg. Die N1 westelike verbypad in 'n suidelike richting, 'n botsing op die N1 Suid voor die Gehoeweg. N1 Noord, stilstaande voertuig noord voor Ellendaleweg. N1 Daniëlberg Suid, is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Rigellaan. N1 Noord, druk verkeer tussen Ellendale en Bekloe Wisselaar, so wees maar op die uitkyk. Noord en Suid word geaffekteer hierso. Dan die N1 Noord, stilstaande voertuig noord by Gordonweg, is aangemeld. En 'n kragonderbreking in Centurion veroorsaak dat die verkeersligte by verskeie aansluitings en kruisings buite werking is. Hanteer dit soos 'n vierrigting stop dan. Hou dit veilig daar buite, aan my hoogte. Saam met die musiek by die hart van goud en dit sal wees Tenille Arts, Back Then Right Now.

0: Dis Jolandre en hy vra so mooi, asseblief. En had jy gehoor van Tenniel Arts, net voor hom met Back Then, Right Now. Sy sing so'n bietjie van goeders uit die verlede uit, wat saak gemaak het vir mense, nie? Dis daar, dinge so'n bietjie verander. Alle geval wat nou voorlee is die nieuwshoofdrekke, môre se verwagte temperature en ook die sport in kort.
1: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: Nou vir die nuus hoofdrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die verkiesingskommissie het 'n rekord aantal van 2,6 miljoen aansoeke om spesiale stemme goedkeur voor die plaaslike verkiesing die 4de November. Dit verteenwoordig 'n toename van 131% vergeleke met die verkiesing van 2021. Twee beweerde slagoffers in die verkrachtings- en seksuele gereedsmakingssaak teen die voormalige adjunk nasionale politiekommissaris Shadrach Sibiya het die Landroshof in Randburg gevra om hom in aanhouding te hou. En die organisasie teen belastingmisbruik sê die regering se nuwe waterstrategie dui nie duidelik aan wanneer probleme opgelos sal word, hoe verbeterings befonds gaan word of wie aanspreeklik gehou sal word nie. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 6:00 saam met Tionet Vogt. Skakel in. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maximum temperatuur en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Bosstel Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk na daardie temperature so lank vir môre. Ons begin in Gauteng. Pretoria 20:31, Johannesburg 19:29 en Vereniging 17:29. Mpumalanga Zumbombela 18:31, Ermelo 14:29, Emlahleni 16:29. Standerton 15:28 en Skukuza 17:37. Definitief somer daar. Limpopo Polokwane 17:31, Palabora 17:35, Zinien 15:32. Musina en Lepalale 20:37. Mokopane 19:33. Die Noordwes is Klerksdorp 14:31, Potchefstroom 13:31, Mafikeng 15:31, Rustenburg 17:33 en Vryburg 14:32. Die Vrystaat is Bloemfontein 12:30, Welkom 14:30, Bethlehem 13:28. Die Noord-Kaap, Upington 17:33, Kimberley 14:32. De Aar 15:31, Alexander Baai 11:23, Springbok 12:30, Calvinia 6:29, Sutherland 4:25. Die Weskaap is Kaapstad 13.21, Vredendal en Riversdal 11.29, George 12.24, Woester 7.28, Beaufort West 12.31, Oudtshoorn 10.33. Vrije Weskaap is Tuberga 14.21, Makanda 13.26, Kuba 14.32, Robertsbukwe Town 15.33, Kugambo City 17.22, Port St. John's 17.24, Mtata 14.34, Kumani 13.32, Konte is 15.24. Vir KwaZulu-Natal is Durban 22.30, Richards Bay 22.39, Pietermaritzburg 17.34 en vir Ladysmith is dit 18.34. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Kyk gerus hoe hulle wys hoe die ergste koue gebreek is. Hier verwagte minimum en maksimum temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek Sinclair.Africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: En nou vir daardie sport en kort. Eerste, motorsportnuus is dat Rwanda's president Paul Kagame verwerp die idee dat Formule 1 te groot is vir 'n klein landjie soos syne. Rwanda het 10 jaar ooreenkomst onderteken om vroeg in die 2030s die F1 Grand Prix aan te bied. Die eerste in Afrika sedert 1993. Nou die wedren sal plaasvind sodra die nuwe baan voltooi is in Bugesera, 40 km suid van die hoofstad Kigali. Kagame sê geen geleentheid is te groot vir Rwanda nie. Tennis. Die tweemalige Grand Slam kampioen Alexander Zverev sien uit na die verantwoordelikheid om wêreldnommer 1 te wees. Die 29-jarige Duitser het die posisie maandag beklink. Hy het eerst 3 Grand Slam eindstryde verloor voor hy in juni sy eerste titel opgeraap het in die Franse Ope, gevolg deur sy tweede in die Amerikaanse Ope. Zverev erken die werklikheid om die boonste posisie te bereik het nog nie ten volle in gesink nie. Geen kans, het sal. Gymnastieknuus is dat die Russiese Gymnastiekfederasie het Nederland gekritiseer vir sy weiering om visums uit te reik aan 3 Russiese gymnaste vir die wêreld seergymnastiek of liewer siergymnastiek kampioenskap wat saterdag in Rotterdam begin. Hulle is die heersende vroue wêreldkampioen Angelina Melinklova, Victoria Litsunova en Anna Kalminikova. Die federasie bestempel die besluit as diskriminasie en 'n skending van die beginsels van gelyke deelname en gaan na wêreldgymnastiek in die internasionale komitee appeleer. Die Universiteit van Stellenbosch vra 'n omvattende benadering tot die ondersteuning van topatlete se geestesgesondheid. Die sielkundige Leslie Swartz sê daar word van hulle verwag om op hulle beste te presteer terwyl hulle buitengewone eise van kompetisies op die hoogste vlak moet hanteer. Hy sê om hulle geestesgesondheid te ondersteun verg meer as om probleme aan te pak wanneer dit ontstaan. Swartz vra proaktiewe persoonlike ondersteuning, ondersteunende oefenomgewings asook sterk leierskap en beskermingsstelsels. En die 6-malige Grand Slam kampioen Iga Swiatek het haar Poolse landgenoot Magdalena Fritsch makkelijk in die Wuhan Open in China's ronde van 32 geklop. Sy het haar 40ste oorwinning van die seisoen behaal en is steeds op koers vir 'n moontlike kwart eindstryd teen die 3-malige kampioen Arina Sabalenka van Belarus. Die wêreldnommer 170 Sonia Cattrall van Brittanje het haar terugkeer gevier na 'n lang afwesigheid weens beserings toe sy die 9de gekeerde Belinda Bencic van Switserland klop. Cattrall sal in die ronde van 16 teen die 15de gekeerde Jasmine Paolini van Italië te staan kom. En dit is jou sport en kort vir vandag. Jy is welkom terug môreoggend saam met Lee Przeski.

0: Dis Nate Smith. En I say whiskey on you. Het jy gehoor van Esme Fox en sy is gewoond? Nou, ek en jy gaan kyk in die baie.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
4: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 is die nommer, hou vir 7 net op hoogte. Ons kyk wel, wat gee die verkeersmonitor tans? Die N1 Danië Weersuit, stilstaande voertuig op N1 Suid by Linwoodweg. R24 Oos, een botsing het plaasgevind op R24 Oos voor oor Tambo Lughawe. So, indien jou pad is Lughawe toe, extra reistijd sal nodig wees. Dis die R24 Oos, een botsing op R24 Oos voor oor Tambo Lughawe. Die N1 Daniëwer hoofweg in 'n suidelike rigting stilstaan voertuig. Daar is druk verkeer suid na Garsfonteinweg. M1 Suid stilstaande voertuig by M1 Suid na die Bekloewisselaar. N1 November 1 Suid. Daar word gerapporteer dat daar is 'n voertuig wat in die teenoorgestelde rigting ry verkeerd. So met ander woorde, hy ry in jou baan maar op jou af. Soos hulle sê, wrong way driver. In Engels. Op die N1 Suid by Randskouweg, so wees asseblief op die uitkyk. Kan ek dink. So kyk maar uit vir daardie motor, wat nie weet wat se kant van die pad hy moet ry nie. Walmonstal, die N1 Noord, is daar 'n botsing by Walmonstalweg wat vertragings oorsaak. Die N1 Noord is stilstaande voertuig noord na die afrit vanaf John Foster. Dan die N1 Suid, 'n botsing op die N1 Suid voor die Goue Hoofweg wat vertragings oorsaak. Volways Witkoppenweg Wes is daar 'n botsing voor Kingfisher Laan en soos vroeër berig Centurion, groot gedeelte van Centurion is tans sonder elektrisiteit, so wees bekyk daardie kruisings en aansluitings om te dit maar soos 'n vierrigting stop. 064-115-2281 is die nommer, hou asseblief vir 10 net op hoogte en hou dit baie veilig. Ek sê vir jou baie dankie vir die saamluister en die saamgesels. Ons maak oor om 4:00 weer so. So spaar as ons sê en dan beweeg ons weer huis toe. Maar vir nou, die geselskap van Theo Net Vogt en ook die 6:00 nuus waarna jy kan uitsien. Ek draf uit met 2 snitte. Hierdie een, die eerste een is baie goed. Maar eintlik 2 een ook. Dit is Black Velvet van Alana Miles en dan is daar vir jou Collective Soul met Run. Nee, ek gaan sommer net bestuur huis toe, ek is onfiks. Tot môre om 4:00. Tot dan.

0: En dan weer later Roan Pienaar vir jou collective souls run. En soos hy sê, hy gaan maar liever huis toe ry. En dan is jy ingeskakel by Bosveld Stereo.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Valera Rijduiters, een bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedrijf. Ons specialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rijduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
6: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
9: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
10: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die OVK verskerp verkiesingsvoorbereidings met die stemdag van 4 November wat naderkom. Die Bekkenklouseer uitbreking in Addo lei tot oproepe vir strenger beheer oor rondloper vee en tennis. Alexander Zverev sien uit na die verantwoordelikheid om bo aan die wêreldrangreis te wees. Goeienaand, ek is Unit Vocht. Die verkiesingskommissie sê voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November vorder goed met meer as 66% van die 79 miljoen stembriewe wat reeds gedruk is. Sy mama Bolo het aan die media gesê al 23.696 stemlokale is opgestel terwyl die werwing en opleiding van verkiesingsbeamptes aan die gang is. Mama Bolo het bygevoeg, die kommissie het ook 109 waarnemingsorganisasies geakkrediteer en werk saam met aanlyn platforms om waninligting oor die verkiesing te bekamp. Die DA vra die Oos-Kaapse regering om maatreëls te verskerp om die verspreiding van Bekkenklouseer te voorkom nadat die siekte by kudu's in die Addo Olifant Nasionale Park bevestig is. Die bron van die besmetting en enige moontlike verband met ander uitbrekings word steeds ondersoek. Die DA-lid Heinrich Müller dring aan op beter monitering in natuurreservate, strenger beheer oor rondloper vee, verbeterde omheining en voldoende veeartsenykundige ondersteuning en inenting. Buiteland, die voormalige Amerikaanse visiepresident Kamala Harris het gewaarsku dat tyd min raak om veiligheidsreëls vir kunsmatige intelligensie in plek te stel. Sy het gister in Suid-Korea gepraat en die risiko's uitgelig insluitend kiberaanvalle, KI-aangedrewe wapens en stelsels wat menslik beheer kan word of kan vrygespring word. Harris het regerings- en tegnologiemaatskappye aangemoedig om vinnig op te tree en KI-ontwikkelaars te betrek by die daarstelling van voorsorgmaatreëls. Sy het ook 'n beroep op Amerika en China gedoen om saam te werk aan internasionale reëls ten spyte van hul politieke wetywering. Sportnuus, tennis. Die tweemalige Grand Slam kampioen Alexander Zverev sien uit na die verantwoordelikheid om wêreldnommer 1 te wees. Die 29-jarige Duitser het die posisie maandag beklink. Hy het eers 3 Grand Slam eindstryde verloor voor hy in Junie sy eerste titel opgeraap het in die Franse Ope, gevolg deur sy tweede in die Amerikaanse Ope. Zverev erken die werklikheid om die boonste posisie te bereik het nog nie ten volle ingesink nie. Dis die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam Lee Prozeski.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, R18.48 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,086. Die prys van goud is $4,092.30 per fyn ons, die prys van Brentry olie $107.99 per vat en platinum $1,609.30. En daarmee is dit dan weer goeie naam van my, Tonet, baie welkom hier by die Hart van Goud van my 4 ure saam met jou weekstaat tussen 6 en 10. Altyd aangenaam en dankie ook Roan, altyd net lekker vir my om by jou ook oor te neem, altyd met 'n glimlag. En dan kan ons kyk hoe lyk dinge op die paaie.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op Mike 1 Boysens, suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na Boysens, Devland en N1 November 1 suidelike rigting, daar is 'n botsing naby die Goue Hoofweg. Fairland N1 het die November 1 suidelik rigting, is daar 'n botsing by Beyersnodde, maar lyk vir my dit is redelik opgeklaar nou daar. Gauteng en een Danieberg deurpad, suidelike rigting, stilstaande voertuig en dis by die proefplaas Wisselaar. Gauteng in die dis ook N1 suidelike rigting, stilstaande voertuig, dit is in 'n suidelike rigting dan by Linwoodweg. Gauteng R24 oostelike rigting botsing en dit is net voor OR Tambo lughawe. BR24. M1 suidelike rigting stilstaande voertuig en dis by Bekloo Wisselaar. En een suidelike rigting, daar is 'n bestuurder aan verkeerde kant van die pad ry en dit is by die Randskou weg. Enige iets anders, hou my op hoogte by 0641152281. En dan het daar 'n enorme lang verjaarsdagboodskap ingekom. Vandag vier ons nie net ma se verjaarsdag nie, maar ook die wonderlike mens wat ma is. Dankie vir ma se liefde, omgee, opoffering en die spesiale plek wat ma in elkeen van ons hart het. Ma se groot seën in ons lewens en ons is opreg dankbaar dat ons ma in ons lewens mag hê. Mag die nuwe lewensjaar vir ma gevul wees met goeie gesondheid, liefde, vrede, vreugde en ontelbare mooi oomblikke. Mag elke dag vir ma 'n rede gee om te glimlag. En mag ma altyd weet hoe ongelooflik spesiaal en geliefd ma is. Ons wens vir ma alles wat mooi is en goed is in die lewe, want ma verdien net die beste. Mag die Here ma styf in sy hande hou, ma beskerm en ma nog baie, baie mooi verjaarsdag saam met ons gee. Ons is baie lief vir ma, meer as wat woorde ooit kan sê. Met al ons liefde en stywe drukkies van George, Daniel, Beandre, Vonique en Zeilen. Daarmee is dit dan geluk van ons kant af ook as jy vandag 'n verjaarsdag vier. En hier is die musiek van Kenny Loggins, I'm Alright. Hey.

0: Engelse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster, Moot Sand en Klip, in die Moot vir die Moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip. Pelbel.
1: Maar so tydpoor gewees, dit is aan Moot Sand en Klip en die tyd 14 minute na 6.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

0: Lauren, Eliana sê doing fine en dan was daar Shaken Stevens met sy pink champagne en ja, dit is mos nou klein saterige aand. Maar kom ons kyk nou eers vir die verkeer, kom maar eers by die huis.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng by N1 in die noordelike rigting is 'n stilstaande voertuig en dit is net in die noordelike rigting voor Nieuwerweg. Dan Booysens, M1 Mike in suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na Booysens. Devland is daar in N1 in 'n suidelike rigting, 'n botsing en dit is net voor die Goue Hoofweg. Hou dit veilig en dan weer 6:45 se kant en dan loer ons weer na die monitor. Dan is daar ook Gert wat laat weet het die op die Hekpoortpad was daar 'n botsing gewees. Dit is dan vanaf Harties net voor die aansluiting na Pick n Wood. Wees versigtig sê hy as jy so om die draai van die plase gat afkom. Dit is dan die botsing by Hekpoortpad vanaf Harties net voor die aansluiting na Pick n Wood. Baie dankie daarvoor ook. Dis bedoel, dis wat Pieter Richmond vir jou sê.

0: Dit was Texas Hold'em en dit is Ivan Roo gewees wat weer daar gesing het. Ons kyk in 'n oomblik na die weer.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
2: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur jaar. Kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Die streeksweervoorspelling vir môre, die 15de Oktober, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm oor die verre noorde met enkele buie en donderbuie. Mpumalanga, mooi weer, wat later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm sal word, met enkele donderbuie gedurende die middag oor die Hoofveld. Limpopo, mooi weer, wat later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm sal word, maar oor dele uiters warm in die Laagveld, Limpopo Riviervallei en Westelike Bosveld. Enkele donderbuie word gedurende die middag oor die suidwestelike helfte verwag. Noordwes provinsie, mooi weer en warm tot baie warm, dit sal later gedeeltelik bewolk word met enkele buie en donderbuie gedurende die middag oor die ooste. Die Vrystaat, mooi weer en warm tot baie warm, dit sal later gedeeltelik bewolk word met enkele buie en donderbuie oor die verre oostelike dele. Noordkaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik wees, maar sal vanaf die middag matig suid wees. Die Weskaap aanvanklik bewolk en koel in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes waai en vanaf die middag langs die suidkus lig oos word. Westelike helfte van die Ooskaap aanvanklik bewolk met miskolle, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm, tot baie warm, maar koel langs die kus oor dele. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig suidwes wees, andersins sal dit lig en veranderlik wees en teen die aand lig noordoos waai. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met mis oor dele in die suidweste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie oor die ooste. Dit sal oor dele koel wees langs die kus suid van Kaimond. Die wind langs die kus sal matig suidwes waai en gedurende die middag lig en veranderlik word. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar uiters warm in die noordooste, met enkele buie en donderbuie, behalwe langs die suidelike en heel noordelike kusgebiede en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai, maar gedurende die middag tamelik sterk in die verre noorde word. In die suide sal die wind teen middeloggend na die suide tot suidweste draai en teen die middag tot by Richards Bay uitbrei. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 2031, Johannesburg 1929, Vereniging 1729, Mpumalanga, Mbombela 1831, Ermelo 1429, Emlegleni 1629, Standerton 1528, Skukuza 1737. Limpopo provinsie, Polokwane 1731, Paleborwa 1735, Tzaneen 1532, Musina 2037, Lepalale 2037, Mokopane 1933. Noordwes Klerksdorp 1431, Potchefstroom 1331, Mahikeng 1531, Rustenburg 1733, Vryburg 1432. Die Vrystaat Bloemfontein 1230, Welkom 1430, Bethlehem 1328. Noordkaap Appington 1733, Kimberley 1432, De Aar 1531, Alexanderbaai 11:23, Springbok 12:30, Kalvinia 6:29, Sutherland 4:25. Die Weskaap Kaapstad 13:21, Vredendal 11:29, Riversdal 11:29, George 12:24, Woester 7:28, Beaufort West 12:31, Oudtshoorn 10:33. Die Ooskaap, Kimberga 14:21, Makanda 13:26, Kraddock 14:32, Graaf-Reinet 15:33, Oos-London 17:22, Port St. John's 17:24, Mthatha 14:34, Kumani 13:32, Kunti 15:24, KwaZulu-Natal, Durban 22:30, Richards Bay 22:39, Pietermaritzburg 17:34, Ladysmith 18:34. En dit is dan die hele mondvol daar vir jou. Billy Idol met Moni Moni. So op 'n Woensdag.

0: 'n baie energieke Billy Idol gehad met Money Money en dan ook Cliff Richard's Congratulations. Ons kyk vir amper vir Oulas na die verkeer.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng en een Dani Joubert deurpad in suidelike rigting stilstaande voertuig dis by Rigelaan. Dan in een noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by die afrit na Olifantsfontein weg. Gauteng en een Pretoria hoofweg in 'n noordelike rigting stilstaande voertuig by Nieuweweg. Dan Veerland en een suidelike rigting botsing by Beyersnodde, maar dit lyk tog vir my of daai ene opgeklaar is. Hou dit veilig indien daar nog probleme opduik, laat weet my 064-115-2281. Hier is Heidi met Anou, koop jy kom veilig tuis.

0: 'n lekker enetjie van Exile, How Could This Go Wrong in the Sweetse Fox on the Run. En binnenkort ook dan gaan ons kyk na die dagboek van gebeure.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop, jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys, die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar gaan jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels, jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
4: Hoërskool Hartbeespoort in samenwerking met Kali Knoetse se vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afslaantyd is om 11 uur die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis-Marie Knoetse by 082-922-3607 082-922-3607. Die traditionele boere musiekklub se Oosrand tak hou 'n byeenkoms wat plaasvind die 17de Oktober vanaf 10 uur die oggend tot 6 uur die aand by Wardsway Pretoria straat 553 Fairleeds Benoni. Drag is netjies. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R75 per persoon. Skoolgaande kinders, gratis. Orkeste wat gaan optree is Jan Joubert en Orkes, Stefan van Zyk en Vriende, Voorloper en Langpad Boere Orkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word, eie kosmandjies is welkom. Vir meer inligting, kontak vir Martin by 082-542-1908, 082-542-1908.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.

0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
1: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Al jou gunstelinge heeldag lank Bosveld.

0: middle of the road in Sacramento, a wonderful town, en dan was daar ook gewees Leanie my met kry jou ry met asseblief nie en bly net daar waar jy is. Dis nou so 14 minute na 7, die tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dubbelgoud! Bosveld Stereo, die hart van goud.

Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Oh, Karel, en dis smokey geweest, lekker woensdag aan klanke, en dan ook Dylan Larmse Blinded Brief. Rocking Horse, saam met Alan Ladd, Another Someone Like You. Nou, Alan Garrett die verjaar vandag, en hy is 79 jaar oud. Hierdie was 'n groot treffer vir hom.

0: Ja, Francis Sissel, The Threads and Golden Needles. Dat is een beetje een lekker ritmische ene daai. En dan Monique Fox, 100.000 mijle. Ek het vir Ricky Nelson nog net die naam met Never Be Anyone Else But You.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Northern Gas in Hartbeespoort is 'n gelisensieerde verskaffer van LPG gas vir huishoudelike en restaurantgebruik. Ons lewer gratis af in Hartbeespoort, Pretoria, Centurion, Fourways en Midrand. Bestel en betaal online en gebruik die Bosveld online coupon vir 10% afslag. Ons LPG ruil en ry depot open binnekort by Winwest Park in Beethovenstraat, Harties. Ons ruil LPG silinders van 9 tot 48 kg. WhatsApp ons by 079-750-5390 of besoek northerngas.co.za.
3: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Rikkie Nelson, never be anyone else but you. Hy is ook in 'n vliegongeluk oorlede op die ouderdom van 45 en was getroud met Mark Harmon, die akteur, is sy suster. Anno Jordan, saam met Steve Hofmeyer, sjoe.

0: Freddie Ness se stem, die liedjie ook uit sy pen uit, en dit is Runaway Train. Dan was daar Arno Jordaan saam met Steve Hofmeyer, ook geskryf deur Steve Asher. Ja, as ek na die tyd kyk, wil ek dieselfde sê.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

It was a great trip geweest and I don't want to live without you and ek wil ook nie hier sit en nie met jou gesels nie. Dit is goeie aand hier van my Thuniet, baie welkom. As jy nou eers ingeskakel is, dankie vir almal wat nog die hele tyd saam luister. Hier is Michael Jackson's The Way You Make Me Feel.

0: Dis mixed emotions, sensuality. Dan Gert Loubser sê my in die donker. Ja, dan was groot deel op in Pretoria weer sonder krag gewees, maar ons het daarom vanmiddag ons krag teruggekry. So, ons het daarom nou sê ons het in die lig. Dit is 14 minute na 8 die tyd word aangebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Dit was Mel Boortes gewees as die sweet om tap, seker maar van hierdie hitte wat ons deesdae het, wat ek glad nie oorkla nie. Frankie Valli, The Four Seasons Ragdoll.

0: Dit is om lekker gouwe ouwe van Four Jacks and a Jill, Timothy. En dan het ek nog vir jou Betty Jean met al my liefde. Daar is iets van Marmalade en Fern Kearney.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Jack Stone en Mike Stone, Matt Stone en Chantal Retief, Johan Anker, Hanna, hele klompie sangers saam gewees wat hierdie ene gedoen het. Dan is die lieflinge nou hier aan die beurt. Is Rudy Klaase saam met Corlia Botha toe hulle nog saam lieflinge was. Ritme van liefde. Vertrou dat jou aand rustig verloop.

0: I don't want to lose you now, en ek kan jou ook nie verloor nie, hoop ek. Ek is nog so uur saam met jou, maar daar is mis nou altyd iemand om met jou te gesels, 24 uur van die dag, en as ek reg het, is het John Lombard, wat by my oorneem 10 uur, so ek het nog 'n rukkie om jou saam met my te hê, en muziek saam met jou te deel, en te gesels.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hartmark, hier is die feesseisoen al vroeg in volle vleur. Kom bederf jouself en jou geliefdes hierdie Kersfees met 'n unieke verskeidenheid Kersgeskenke van meer as 450 uitstallers. Hartmark is altyd oop, altyd nuut, altyd interessant en 7 dae week. Hitsmerk Hartmark.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dit was 'n West gewees, ons manne met If I Could. Die tyd is 13 minute na 9. Dit word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Sewentigs klanke by Bosveld Studio 107.5.

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

As jy kyk, hier is Elis Matron gewees, Joe Dolan, almal sy liefling, nee, kyk, ek moet jou sê, Joe Dolan's muziek was allemaal baie mooi. Juice Newton met Angel of the Morning en dan Freddie Mercury met Montserrat Caballé.

laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekomst lê nou in 'n ander land, oor het breek my hart.

0: Hello America. Dit was die Blue System, as ons nou net in Spanje met Barcelona. Dan Katie Maloa se 9 million bicycles in Beijing wat ook weer wag.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
1: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435. Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

Katie Melua met 9 million bicycles in Beijing. Kyk, ons het nou maar vinnig om die wêreld gegaan, soos ek sê. Ons was in Barcelona, ons was in Amerika en ons was in Beijing. Dis tot ziens van my toe net voor ek te moeg is om huis toe te gaan. Ek het baie lekker tydjie saam met jou gehad vanavond weer. Morgen aand is ek weer hier en onthou dis morgen aand ook weer die musikale blokraai. Dis in 8 en 9. Intussen geniet die geselskap van John Lombard. Hy het ook weer 10:30 vir jou die volledige weervoorspelling. Ek gesels weer met jou morgen aan tussen 6 en 10. En mag jy aangename donderdag ook beleef morgen. Koenie de Villiers, baie mooi in vir jou. Speciaal vir jou wat nog ingeskakel is. En Elvis Presley's Please Surrender. Tot morgen, tot ziens.

0: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel met staande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
4: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Jy het geluister na Elvis Presley se Please Surrender. Voor dit Connie de Villiers se mooi snit vir jou. Dis waarmee jy net ons groet vanaand hier op hierdie woensdag aand. Die klein Saterdag is amper verby. Baie dankie toe net, dit was aangenaam gewees. Veilig terugry huis toe tot ons mekaar weer raakloop. Dit is nou 10 uur hier by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot en met 1 uur toe môreoggend, net so voor 1 môreoggend. En ek sien vreeslik uit daarna om hierdie tyd saam jou te spandeer. Is weer lekker om agter die mikrofoon te wees. Was so 'n bietjie weg hier naweek gewees. Wil ook net dankie sê aan Rudy wat vir my ingestaan het. Ek het vir jou natuurlik ons plaaslik maar anders program vanaand. En as ek so vinnig kyk, gaan ek en jy weer heerlike klanke hê en bietjie die heupe losmaak as ek so daarna kyk. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281 en dankie ook vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. As jy nou nog nie het nie, dan weet ek nou nie, maar laai hom af, druk speel en gaat ons oralste saam met jou. Nou ja, kom ons skop weg met ons plaaslik maar anders program op hierdie woensdag aan die 14 Oktober. Hier is Roesmerk met Vat My Hart.

Dit was Roesmerk met Vat My Hart. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom hier by Bosveld Stereo. Ons is besig met ons plaaslik maar anders program en daai ene het ons die uur mee afgeskop. Ek het volgende vir jou klanke van Stormklanke, meesterstuk.

0: Truck stop vibes, to love is no crime. Lekker, nee, lekker. Hier op hierdie woensdag aand hier by Bosveld Stereo, die 14 Oktober. Kan jy glo ons is al daar? Goeiste. Nou, jy moet nergens hier gaan nie. Ons is nou weer terug. Laat my so dink aan... Het laat my dink aan 'n program wat op televisie was. Moet nergens heen gaan nie, ons is nou weer terug. Ja, 50 randjies vir jou. Dis 14 minute oor 10 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Hannie die Lonmouwer. Skakel 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Welkom terug, jy, okay nie, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons is natuurlijk bezig met ons plaaslik maar anders program hier op hierdie woensdag aand om net bykie iets anders te wees, nie. Ek het volgende vir jou Willem Kreer op Oukar Radio. Klink vir my lekker.

Willem Kreer op 'n ou karradio. Ek het volgende vir jou Beats, Monsters and Heroes. Is 'n love ballet.

Beatsy Beats, Monsters and Heroes. Ach, dankie vir die boodskap wat inkom. Ek is bly jy geniet die klanke van plaaslik, maar anders hier op 'n woensdag aan saam met my, John Lombard. Ek het volgende vir jou, Mario Tate, Nothing Left But Me.

Mario Tait, nothing left but me. Ek het vir jou nog eenetjie voor ons kom by ons streeks weervoorspelling vir vanaand. Ag, vir môre. Ek het vir jou JP Joubert se joune

0: JP Joubert se joune. Net hierna die weer.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Die streeksweervoorspelling vir môre, die 15 Oktober, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm oor die verre noorde, met enkele buie en donderbuie. Pretoria, 20:31. Johannesburg, 19:29. Vereniging, 17:29. Mpumalanga, mooi weer wat later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm sal word, met enkele donderbuie gedurende die middag oor die Hoëveld. Mbombela, 18:31, Ermelo, 14:29, Emalahleni, 16:29, Standerton, 15:28, en Skukuza, 17:37. Limpopo, mooi weer wat later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm sal word, maar oor dele uiters warm in die Laagveld, Limpopo riviervallei, en die westelike Bosveld. Enkele donderbuie word gedurende die middag oor die suidwestelike helfte verwag. Polokwane, 17:31. Paleborwa, 17:35. Tzaneen, 15:32. Musina en Lepalale, 20:37. En Mokopane, 19:33. Die Noordwes, mooi weer en warm tot baie warm. Dit sal later gedeeltelik bewolk word met enkele buie en donderbuie gedurende die middag oor die ooste. Klerksdorp, 14:31. Potchefstroom, 13:31. Mahikeng, 15:31. Rustenburg, 17:33. En Vryburg, 14:32. Dan kyk ons na die Vrystaat, mooi weer en warm tot baie warm. Dit sal later gedeeltelik bewolk word met enkele buie en donderbuie oor die verre oostelike deelte. Bloemfontein, 12:30, Welkom, 14:30 en Bethlehem, 13:28. Die Noordkaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm. Die wind langs die kus sal afhanklik lig en veranderlik wees, maar sal vanaf die middag matig suid wees. Appington, 17:33, Kimberley, 14:32, De Aar, 15:31, Alexanderbaai, 11:23, Springbok, 12:30, Kalvinia, 6:29 en Sutherland, 4:25. Die Weskaap, aanvanklik bewolk en koel in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes waai en vanaf die middag langs die suidkus lig oos word. Kaapstad, 13:21, Vredendal, sowel as Riversdal, 11:29, George, 12:24, Woester, 7:28, Beaufort West, 12:31 en Oudtshoorn, 10:33. Ons kyk na die westelike helfte van die Ooskaap. Aanvanklik bewolk met miskolle, andersins mooi weer, tot gedeeltelik bewolk en warm, tot baie warm. maar koel langs die kus oordele. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig suidwes waai, andersins sal dit lig en veranderlik wees en teen die aand lig noordoos waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met misoordele in die suidweste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm, tot baie warm, met enkele buie en donderbuie oor die ooste. Dit sal oordele koel wees langs die kus, suid van Kaimont. Die wind langs die kus sal matig suidwes waai en gedurende die middag lig en veranderlik word. Gewerda 1421, Makanda 1326, Nkuba 1432, Robertsbukwetown 1533, Kupongo City 1722, Port St. John's 1724, Mtata 1434, Komani 1332 en Konke 1524. Laasens kyk ons na KwaZulu-Natal. Gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar uiters warm in die noordooste met enkele buie en donderbuie, behalwe langs die suidelike en heel noordelike kusgebiede en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai, maar gedurende die middag tamelik sterk die verre noorde word. In die suide sal die wind teen middeloggend na die suide en suidweste draai en teen die middag tot by Richards Bay uitbrei. Durban 22:30, Richards Bay 22:39, Pietermaritzburg 17:34 en Ladysmith 18:34. Vir meer inligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood en Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Nou sê, nou weet jy ook om voor te berei vir môre se weertoestande. Trek maar warm aan, maar vat maar daai reënjakkie saam. Verstaan jy? Nou, ek het 'n luisteraar wat vir my sê hierso dat sy nuwejaars voorneme in Januarie was om te ophou drink. Toe vra iemand nou die dag, nou hoe gaan dit met jou voorneme wense? Toe sê hy, hierdie jaar het so vinnig verby gegaan. Ek het nog nie eers kans gekry om op te hou drink nie. Nou, hier is spreeu muziek vir my volk, vir my land. Jy luister natuurlik Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud, die op 'n woensdag aand met Plaaslik maar anders. Hier spreeu muziek.

Mooi lirieke daarvan, spreeu muziek, vir my volk, vir my land. Ek hoop jy geniet nog die klanke hier by plaaslik, maar anders by Bosveld Stereo 107.5. Ek het volgende vir jou handgeskrewe meisiekind, se karoo hart, se uitroep, sjop.

Dit was die klanke van handgeskrewe muisiekind se Karoo hart se uitroep. Volgende tik vir jou Rivers and Bridges House Band se Koffie en Wyn. Wat 'n kombinasie.

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Jy het geluister na Rivers and Bridges House Band se Koffie en Wyn, nogal mooi lirieke, al moet ek dit nou self sê. Ek het volgende vir jou Anke se veldse muziek.

Anke se veldse musiek. Nou ja, dit bring ons na die einde van ons plaaslik maar ander program. Hierdie uur het ongelooflik vinnig verbygegaan en ek kan dit amper nie eers glo nie, maar ek glo dit. Ek het vir jou een laaste snit van ons plaaslik maar ander program en dan sien ek jou in die nuwe uur. Hier is Rialle Roo se trekkertjie.

Ek het dit nie gekies nie. Dit was Ria Le Roux se trekkertjie. Ai ai ai. Jou boodskap op die WhatsApp lyn laat my lekker lag. Maar baie dankie daarvoor. Dit hou 'n ou jonk as 'n ou so lekker lag, nê. Nee. Ja, trekkertjie het 'n paar meninge, nê. Nee. En dan is my naam ook nog daarin. In die tuimeldroër. Maar nou, ja, dit was ons plaaslik maar anders program hier op hierdie woensdag aand. Ons maak volgende woensdag weer so natuurlik dieselfde tyd, dieselfde plek, net 'n verskillende uitrusting. Asseblief moenie dieselfde uitrusting aan hê volgende week nie. Dit is nou 11:00, net so na 11:00 by Boswell Stereo. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot net so voor 1 môreoggend. En as ek so vinnig hier loer deur hierdie speellys vir hierdie uur, lyk dit baie belovend. Ons gaan natuurlik hierdie uur afsluit met ons oordenkings, so bly ingeskakel daarvoor. Is altyd lekker om die dag so af te sluit en natuurlik om weer te begin met 'n Christelike snit. Jy kan vir my boodskap stuur by 0641552281. En jy kan ook natuurlik aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en ook op die toepassing. Ek gaan hierdie uur afskop met 'n baie mooi snit. Donna Lewis, Love You Always Forever. Ek het ook vir jou Steve Hofmeyr wat opkom met Die Kind. En Linda Ronstadt sê It's So Easy. Baie welkom en goeienaand by Bosveldstereo 107.5, die hart van goud.

That was Trini Lopez. I'm gonna get along with you now, without you now. Jy het ook geluister na Linda Rostedt, It's So Easy. En ook Steve Hofmeyer, Die Kind. En natuurlik die groot snit van Donna Lewis, Love You Always Forever. Daar die 90s uit. Lekker, lekker om die uur so mee af te skop. Dit is nou 10:45 hier by Boswell Stereo en ek hoop jy geniet die muziek so baie soos wat ek doen. En ja, ek het vir jou volgende Franja Du Plessis, lach tot jy huil. Een mens moet soms lag net om bietjie weer lekker te voel, nee. Ek dink die lewe is so gestres op die oomblik en dit raak nader aan die einde van die jaar en almal is maar bietjie kwaai vir mekaar. So, ja man, kom ons lag tot ons huil. Hier's Franja Du Plessis, lag tot jy huil.

Billy Joel en An Innocent Man. Franje Du Plessis, lach tot jy huil. Nou ja, ek is bly jy lag saam met my. Dit is vir my altyd heerlik as jy dit saam met my geniet. Dankie vir jou boodskappe wat inkom. Hier is soveel boodskappe wat inkom. Ek kan nie bybly nie. Ek het 'n klein kwaai vrou hier wat sê haar grototter moet lekker snap, knoes en koel. Nou ja, grototter, jy moet heerlik slaap. Dan ook Pieter, baie dankie vir jou boodskap, ek waardeer dit, so ook Ronel en soveel meer, Joey, Tessa en sovoorts. Baie dankie vir jou boodskap, ek waardeer dit. Ek verstaan dat een boodskap gekry wat vir my sê, ek het nou gesê, ons mag nou nie volgende week woensdag weer dieselfde uitrusting hê nie, maar dit is moeilik vir die persoon as hy dit moet aantrek. Dis daarom gewas, sê hy, so dit is daarom all right. Ach, baie dankie, ek geniet altyd jou boodskap. Ek het vir jou volgende mooi country klanke van Brantley Gilbert en Lindsay L. What Happens in a Small Town. Ek gaan ook daarna vir jou groot stem speel van Liesel Pieters, Liefde in die Tweede Mag.

0: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
1: 11:30 hier by Bosveld Stereo, jy het geluister na die groot stem van Liesel Pieters, Liefde in die Tweede Mag. Jy het ook natuurlik geluister na Brantley Gilbert en Lindsay L, What Happens in a Small Town. Ek het jou klankie hier die 2000s uit, Teo Cruz en Kylie Minogue, Higher. Ek het ook vir jou Lisa Nell, Maybok en Terry Jacks, If You Go Away.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Jy het geluister om Maritza se verlange, Leon Ross, Scratch My Name en sopas Kabous en Logan Peterson met Ooswes Tuisbes. Dit bring ons na ons Christelike snit toe vir die aand en om hierdie dag mee af te sluit. Jy gaan ook daarna luister na ons oordenking en dan gaan jy luister na Rina Hugo, hy is die een. So kom ons word 'n bietjie rustig.

Baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie dat ons weer so paar minute kan spandeer in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Efesiërs hoofstuk 3. Ons lees daar van vers 14 tot 21. Dit is Efesiërs hoofstuk 3 vers 14 tot 21. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Bosveld Stereo vriende, dikwels is ons toch nie geneig om baie meer bewus te wees van ons tekortkominge as ons moontlike God gegewe talente nie. Kom ons fokus bietjie daarop. Kom ons sluit die oë. Vader, deurspek ons lewens elke liewe dag en gee asseblief dat ons sal besef dat ons die so dikwels minderwaardigheidsgevoelens moet afskud en dankbaar te leef en te laat leef. Ons dank U in Jesus naam. Amen.

mooi musiek van Rina Hugo. Hy is die een. Jy het ook geluister na Hans Winkler se No Boundary. Dit is donderdagoggend, net so na 12, en ek hoop dit gaan goed met jou. My naam is John Lombard. Hierdie is natuurlik my laaste uur saam met jou in hierdie skof. Ek hoop jy het dit saam met my geniet tot dusver. Soos ek sê, ek het daarom nog so uur, so min of meer 'n uur saam met jou, so bly ingeskakel, want hier kom mooi klanke. Ek het so vinnig my oog gegooi, toe sien ek, The Rolling Stones, se Painted Black, nogal interessant, nogal heel heerlik om bietjie van hulle musiek te speel. Jy kan ook vir my natuurlike boodskap stuur by 0641152281 so jy wou, en dan ook natuurlik aanlyn luister by boswellstereo.co.za en ook op die toepassing. Nou ja, kom ons skop hierdie uur weg met Rick Ocasek se Zipariduda. Ek weet jy gaan Samsung, so ek gaan ook, maar jy gaan my nie hoor nie. Ek gaan vir jou klank uit die 70s dan speel van Pussycat, Let Freedom Range, en dan Who's News, woer woer.

0: kwart 14 minute oor 12 hier by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Lekker klanke daar van Creason, If I Get to Heaven. Jy het ook geluister na Lippy Lee, Little Yellow Airplane, en in hy mooi nieuwe snit van die Dean & Boo, We Are The Fire. Ja, kan jy geloof, dis al 12:30 hier by Boswell Stereo. My naam is John Lombard, ek en jy is nog so klein rikkie saam voordat ek gaan groet. Ek het daarom nog so paar snitte voor dan. Onder andere het ek vir jou François Jacobs. Hoe is dit moontlik? Ja, dit is die goeie vraag om te vra die tyd van die aand. Hoe is dit moontlik die tyd so vinnig verby gegaan het? Maar nie te min, ek het dan ook vir jou Adam, soen beter as wat jy kook. Maar eers...
1: Stilte op die stel!
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie!

Adam, soen beter as wat jy kook. Jy het ook geluister na François Jacobs. Hoe is dit moontlik? Nou ja, dit is baie moontlik, want dit is amper tyd vir my om te groet. Ek het nog vir jou so 2 snitte. Maar onthou toe ek nou in die begin van die uur gesels het, sê vir jou daar lê 'n groot snit wat opkom. The Rolling Stones, Painted Black. Nou ja, hy is nou volgende op die speellys. Daarna gaan ek vir jou speel anders se nice naam.

Ja, kyk, is daar 'n mooi plek daai, Nuisna. Dit is natuurlik die klanke van Anders met hulle snit Nuisna. Jy het ook natuurlik 'n groot snit geluister van The Rolling Stones, Paints It Black. Nou ja, dit is nou sulke tyd. Baie dankie dat jy saam ingeskakel was. Dit was heerlik om weer tyd saam jou te spandeer. Ek oorhandig nou aan Rudy van Devenoor wat jou verder gaan vergesel hier in die vroeë oggendure. Ek is weer Saterdag tussen 1 en 5 terug op die lig en onthou tussen 3 en 4 is dit natuurlik ons versoekprogram. So maak seker jy skakel in daarvoor. Ek sluit vir oggend af met Irene Louise van Wyk se Boertjie voor my deur. Jy gaan ook luister na The Weather Girls, It's Raining Men, CCR, The Midnight Special en Patrizio en Corlia Botha. Ek mis jou elke dag. Van my, John Lombard, geniet jou dag verder, kyk mooi na jouself en bly veilig. Totsiens.

0: girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got

Patricio Bohane en Corlea Bota vir die uur afsluit. Ek mis jou elke dag. Creedence Clearwater Revival met The Midnight Special in the Weather Girls, It's Raining Men. Daarmee groet ek hier vanmorgen vir niemand anders nie as John Lombard, wat hier sy heerlijke geselskap gehad. John, tot ek hier mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Hoop het een heerlijke nagrus en een veilige huis toe. Tot weer, tot ziens. En so sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo, ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur hierdie donderdagmôre wat ek hier saamkeer met Chris de Burgh se Sailing Away. Lemay en Neil Somers, I Finally Know en Jackie Lou, 'n maandag in September.

altyd geweet, die dag wat jy myself vergeet, sal het reën op 'n maand.

0: Belei maar beter mooi Jackie Lou met 'n maandag in September. Hulle my en Neil Somers, I finally know. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 1:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Hey man met 'n diep stem, Lee Marvin met 'n Wandering Star. Nou het ek vir jou Brooke Eden, Left You For Me. Lorika, raag vergeet om my te vergeet.

0: Lori Karel, vergeet om my te vergeet. Brooke Eden left you for me. Nou by speelhuis het ek vir jou Westlife's A Beautiful in White. Carpenter's Top of the World in Clover vir jou en my. Die George Baker selection made Walk Away.
1: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Vicky and Ross, wat hierdie uur afsluit, The Love in Your Eyes. Chris Norman, net voordat You've Lost That Love and Feeling en Alter Ego, Verniel My Maar. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Cool and the Gang, se Get Down on It. Caroline van Jaarsveld, Sweet Dreams, en dan maak ek hier draai in die 70s met Neil Diamond's Porcupine Pie. Ek weet nie helemaal wat dit is nie, want ek dink nie eistervarkpie gaan so lekker wees nie.